0: Atkrito.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose, 2 dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Išvykos metu ministrai susipažins su pajūrio regiono aktualijomis, išgirs savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Minint Oršos mūšio metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Ji simboliškai primins po pergalės prieš Maskvą 16 amžiuje surengta Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną. Kol kas tiek, įsame žinios 7 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Radio centras. Skamba
1: gerai. Radio centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Na ką, pasiražom, pratampom, nežinau, veido raumenis, iškišam liežuvį į priekį, kaip įmanoma toliau, kišam atgal, kaip įmanoma giliau, ir tada jau galim kažkaip tai labintis vien su kitur su visa Lietuva. Labą rytą.
3: Sveiki, gyvi. Kokia gera mankšta, niekada net kažkaip neužsiemiau šitais.
2: Na, aš pabandžiu, žinai, kartais būna geriau.
3: Jo, burnos padargų pasimankštinimai.
2: Kartais rekomenduojama, kartais privaloma, nes kartais būna, žinai, ateini ryte, nu bandai, stengiasi. Esi, žinai, lyg ir tvarking, nu viskas, nu vat, neina korta. Ką tu padarysi, žmogu? Ir pagerėti tai prieš pat laidos pabaigą. Supranti, kad nu jau tada, bet jau šaukštai po pietų, žinai.
3: Aš tokią gerą taisyklę turiu, kurią čia kelis metus bandau vadovautis. Nesinervuok dėl to, ko negali pakeisti. Nu, jeigu jau nesiverčia tas liežuvis, tai nesinervuok, kažkada pradės verstis.
2: Nu, su viltim, kad kažkada prasivers, nes jeigu šiaip, tai tada jau viso gero. Gerai, ką mes čia galime ryte aptarnėti? Jo, teisingai, man visą dieną neišeina iš galvos mūsų vakarykštis pokalbis, kurio nieks negirdėjo, mes apie tai nešnekėjom. Išnešiu savo medicininę knygutę į viešumą ir vakar skundžiausi Vaidai, sakau, nepatikės. Nu, yra viską buvę, tarkim, ten auselė pastreikuoja, nu, žodžiu, ten tata, gal ten kokį, žinai, ten skauda kalieną, ten meniskai, išmiskai, visa kita. Nu, bet sakau, tu nepatikėsi, man skauda, pauzė, rytinė, kulna. Oi, aš viską žinau apie tą kulną. Nu, viešpatė, mėly, malonus klausytai, tikrai, man, Simui, čia aišku, jums neaktualu, bet, nu, man keista, kad žmogui skauda kulnį, bet skauda taip, kad turite aš vos nuėnu į, tarkime, vonios kambarį vadinkas.
3: Simas man sako, tu tik nesijuok, ką aš galiu juoktis, kai aš metus gyvenu su tom pačiom bėdom, ir aš puikiai iš karto jam pasakiau diagnozę. Čia sakau, yra, plau, kaip ten tas fascitas.
2: Fascitas. Tai žodžiu, nu tai vat kažkaip, tai bet kokia atveju atkulniavom iki darbų, esam laikai. Dabar atkulniavimas jau nebe taip juokingai skamba, aš ne taip šmaikščiai. Ir esam čia, gerai, labą rytą visiems dar kartą, iki pat 10:00 įsivažiuosim palengva lygiai 7:01 radio centro žinios, o po to mes jau užsuksim tą ratą, žinokit, ir žaidimą, ir pokalbį, ir ryto temos, ir radarai, jungsim viską, ką tik galim, tik svarbiausia, kad būtumėte kartu su mumis.

0: verslas šiandien.
1: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryšta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti, parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukime artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: patiko.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Sorry. No.
1: Radiocentro laiko mašina.
2: Grįžkim į praeitį net 30 metų. Laiko mašinoje skambės dainos iš 1996 LT Top 20-uko. 37 metų savaitė ties aukščiausias vietas užėmusiais hitais tapo šie kūriniai. Anūkai, XXL darbas tapė sukėsis net 10 savaičių ir beveik visos jos viršūnėje. Prie anūkų į amžinas lyderės jungiasi ir kitas XXL darbas – duetas su Junior – daina jausmai.

0: Per savaitės lyderę tapo tikra sensacija ir visiška naujiena. Sel perdainuotas, foje sukurtas Saulės miestas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: kita.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės šiandien vyks šiaurinėje Lietuvos dalyje. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Anot oro pajėgų pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų šalies oro erdvės saugumą. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugo Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Miesto valdžia praneša, kad atakos metu nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, keliuose rajonuose kilo gaisrai, pranešama apie viename daugiabutyje užblokuotų žmonės. Savo ruoštų agresorės Rusijos Saratovos srities gubernatorius praneša, esą yra nukentėjusiųjų per ataką dronais. Saratovos srityje yra didelė naftos perdirbimo įmonė eilė kitų karinių ir pramonės objektų. Imtis konkrečių sprendimų dėl pagalbos žmonėms su sunkia ir kompleksinė negale šiandien vyksiančioje diskusijoje ragins nevyriausybinės organizacijos. Politikus jos ragins užtikrinti tokiems žmonėms valstybės garantuojamas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugas. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis, Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai ir organizacija Nepatogus teigia, kad valstybė iki šiol nėra sukūrusi reikiamos pagalbos sistemos žmonėms su sunkia negale ir jų šeimoms. Diskusijoje organizacijos reikalaus dar šią Seimo sesiją pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą. Oršos mūšio metinę šiandien minės Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Minėdama Oršos mūšio metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Ji simboliškai primins po pergalę 16 amžiuje surengta Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną. Eisenoje dalyvaus garbės sargybos kuopos nariai, Lietuvos kariuomenės orkestras bei klubo viduramžių pasiuntiniai atstovai su istoriniais kostiumais ir žirgais. Oršos mūšis didžioji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos karinė akistata, kurioje LDK kariuomenė sutriuškino gausesnį priešininką.
0: Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laipteliu žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti tiesa vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
2: Tai lyg ir visai neprasta diena pagal prognozes nusimato.
3: Neprasta, bet žinok, aš žiūriu ir negaliu patikėti.
2: Nori, kad būtų blogiau, ne? Ieškim
3: blogumų. Ne. Aš žinojau, kad trečiadienis prognozuojama šiltesnė diena, bet aš dabar žiūriu Kaunas rytoj 29.
2: Wow, čia gerai.
3: Žodžiu, kas nepapuolė čia vasarą ant karštų dienų, rytoj galima greitai čiupt bandyti laisvadienį, lėkti Kauną, ten degintis. Nežinau, kažkaip, žinai, pasimėgau tą vieną karštą dieną, nes paskui viskas vėl toks įprastas rugsėjis, o šiaip tai labas rytas.
2: Jo, nu šiaip nuo labo ryto mes galim pradėti, iš tikrųjų dar kartą sveikinsimės ir na, čia ne paskutinis kartas, kai mes sakom labą rytą. Aš nuoširdžiai visą Lietuvą girdit, noriu padėkoti Vaidui už kavelę. Nu, esu pamalonintas, tiesiog, nežinau, laimingas žmogus.
3: Jau, ką moku, tą moku, žinai, ką aš žmogui kažkaip
2: padaryti. Į kavelę ir pienukas, tik va cukrelio dasimečiau pas vienas, nors šiaip sako, dabar jau nebederėtų to cukrus vartoti, nu, bet bala nematė. Klausykit, labą rytą, priminsime savo jums, kad turime rugsėjo 8, 4 po 7, mes sugrįžtame čia tam, kad papasakotume labai trumpai, kas laukia šią valandą jūsų. Jeigu taip trumpai toksai, na, santraukėlė tokia, tai aktualijos aišku bus. Kažką paruošim, Paulina irgi savo eilės laukia po kelių minučių naują dainą pristato, o mes patogi sugrįšime ir su žaidimu ryto dešimtukas, kuris vilioja jūs kiekvieną darbo rytą maždaug be 15 minučių 8.
3: Tai va tiek. Ką čia klausyk, rytoj reiks apsirengti?
2: Tu vis mąsto apie tą.
3: Ne, nuo 26-27, šortai, kad čia.
2: Nu, šortai ir marškinėliai, aš manau, kad ir viskas, ir pirmin. Tai čia rytoj viskas, ar ne?
3: Taip.
2: Bet tik tai Kaune.
3: Ne, Vilniui iki 27 irgi labai neblogai.
2: Žodžiu, tai kažkaip sunkiai, labai sunkiai, nelengvai išgyvenam šią dieną ir laukiam rytojus jau dabar, ne?

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Pramogų pasaulis pasipildė dar vieną naują porą. Susitokė atlikėjas Jurijus Veklenko. Tiesa, medaus mėno per ilgai neužsitėse ir Jurijus pristato naują muziką. Etrė dainos nieko nesakyk premjera. Ar dainos žodžiuose yra priminimai žmonai, kaip būtina tarpusavį kalbėtis?
3: Jeigu jį klauso, ne. Jeigu jį neklauso, taip. Ne, aš kažkaip sėdėjau vieną dieną ir galvoju, na, pabodo man pastoji rašyti apie tą patį. Apie nepavykusią meilę arba per daug didelę meilę. Ir kažkaip nusprendžiau, truputuką pasiklausęs amerikietiškų country, pabūti šiek tiek vaiku. Bet nusprendžiau paimti ir pagalvoti, ką kiekvienas daryti vyras laikas nuo laiko pagalvoja. Kad, nu, nieko nepasakyčiau, man užteks. Manau, kad bandysim toliau eiti, va, būtent panašiu tokiu keliu. Norisi ir toliau šitą puoselėti, tą naują tokį garsą. Gali būt, kad būtent čia ir bus va, tas naujas toks, sakykime, amplua.
0: Etrija nieko nesakyk.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Na, tikrai reikia padėkoti Jurijui Veklenko už tai, kad galvos natūraliai kinkuoja. Dainos
2: patinka,
1: ritmas kažkaip.
2: Patinka, žinok, aš tai klausau ir galvoju, patinka.
1: Gerai, mes dabar nuo muzikinių patinkančių reikalų prie kitų. Reikalų vėlgi kasdienybė, be kurios mes, na, kurioje mes esam, kurioje būnam, kurioje reikalingi dalykai yra.
2: Ir čia irgi labai viskas patinka, net atrodo per gerai, kad būtų tiesa, bet taip yra. Kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti šiais laikais, kai, nu, tik pasisuk iš karto, ten euriukas, ir tu žiūri, kad, žinai, ten per mėnesį tie euriukai ir pabėga visi. Bet dar be to gali ir pasiūlyti kai ką išskirtinio, pavyzdžiui, nemokamą debeto kortelę su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Tai yra nuostabu, nes, nu, ką reiškia tas pirkinių draudimas? Jeigu, pavyzdžiui, neseniai su kortele nusipirkai telefoną arba akinius, ir griuvai sulaužiai, tai gauni draudimo išmoką. Tai tiesiog įsivaizduok, kad kiekvienas tavo pirkinys apdraustas nemokamai. Ir šalia to jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar vakar jau minėjau, džiaugiausi ir sakiau, kaip taip gali būti, 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį, tiesiog už tai, kad tavo sąskaitoje guli tavo pinigai ir naudojasi tai savo pinigais banke.
1: Jo, teisingai, kreiptis reikia ne į Vaidą, vakar bandžiau kažkaip klaidinti jūs, bet į Big Bank. Viską pasimkite bigbank.lt arba telefonu 1388.

0: šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima iš švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilgam. Maxima tai, ko reikia.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova buitiniai technikai iki 50%. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas Euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: foto internetas.
1: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų, tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
2: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
2: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: ryto espresiukas.
1: Gerai, metas aktualijoms. Iš principo mes čia sutarėme taip, kad, na, Vaidas sakė, tu galiu plačiau, galiu siauriau, bet sakė, nu, labai gera tema, tai aš labai labai trumpam savo trigrašį įkišiu. Nu, robotukai tie visi protingi ne žmonės, nu, kurie bando tapti kaip mes, ar ne? Tai pasirodo, jeigu jie daro viską kaip mes, jie šalia visų kitų gerų arba blogų dalykų ir protestuoja. Tai vat aš skaitau, kad Lenkijoje čia pirmadienis surinktas protestas, kuriame dalyvavo robotai.
2: Prieš, kas jie nepatinka, ko jie
1: prieš nori? Sparčia, beje, dirbtinio intelekto plėtra, vat tokia buvo pasirinkta pozicija. Nu, kažkas tokio, supranti, bet čia įvairiausių figūrų, figūrėlių, ir sako, stabdykit, nes greičia, sako, bus šakės.
2: Man per daug jų proto.
1: Gerai.
2: Ar per daug dar to proto? Žinai, čia dažnas pasiginčytų, nes tik dabar, atrodė jau prieš porą metų, kad čia tuoj, nu jau rytoj ateis ta diena, kai robotai pas mus namuose viską už mus darys, ir valgyt virs, ir namus tvarkys, tai tik dabar prasideda po truputėlį šitas reikalas, ir Amerikoje viena kompanija jau pristatė ir jau mėnesį veikė robotai humanoidai, kurie tvarko namučius. Tu gali išsinuomoti tokį robotą. Yra net, žinai, vaizdo įrašų, kaip jie atrodo. Nu, tokie, nu, kvadratinė galva, nu, ten, žinai, to.
1: Nu, bet svarbu, kokį darbą dar atlieka.
2: Tai įvairiausius darbus, tu aš viską papasakosiu. Mm. Kaina turbūt labai įdomu. Tu gali vieną tą robotą valandai išsinuomoti už $30, tai yra maždaug 25,5 euro. Įkandama tokia kaina, ne, bet tik tiek jis ir gali dirbti valandą. Paskui batareika nusėda, sako, jie nebegaliu nieko padaryti, žinai. Ir ką tie robotai daro? Nu, jie gali surinkti išmėtytus daiktus, gali siurbt grindis, žodžiu, siurblį laikyti su savo rankelę, gali išnešti šiukšles, gali nuvalyti įvairiausius paviršius su šluostėm, gali aplinką išvalyti, taip pat gali perstumdyti kasdienius namų apyvokos daiktus, nu, pavyzdžiui, kėdę gali patraukti, kad išsiurbtų po kėdę.
1: O, nu, čia jau protingai.
2: Taip,
1: mes.
2: Gali skalbinių krepšius pernešti, nedidelius stoliukus gali perstumti ir net pernešti, nu, bet kas yra ne tiek sunku, kad nepakeltų, bet dar mano svajonių darbo išdžiaustyt, surinkti sulankstyti skalbinius, dar to nedaro. Aš va šito laukiu momento, tada jau aš ieškosiu to roboto, kurį galėčiau pakviesti savo namus.
1: Aš girdėjau, kad daro kai kurie, bet labai taip, nu...
2: Nerangiai, taip. Tai ir su šitais robotais. Tai. Tie, kurie išbandė, o išbandžiusių yra 50 amerikiečių, sako, nu, kartais pagriūna, bet dar mielesni nuo to, žinai, jie, kad jie tokie nelabai rangus. Eina, užkliūna, griūna, biški su klumpa atsistoja, taip, žinai, pasimuisto toliau, jie ten dirba tuos savo darbus. Ir niuansas dar vienas, kuris jau netoks smagus, kad šitie robotai kol kas nėra visiškai autonomiški. Jie turi labai daug kamerų. Aha. Kameros ir ten, kur akytės, ir ten, kur iešai, kur kojos, nu, žodžiu, jie visą tą aplinką skanuoja, stebi. Ir visą tai įrašinėja. Ir, žodžiu, tu išsinuomavęs tą robotą už tuos $30, tu pasirašai sutikimą, kad kompanija, kuri šitą robotą tau tiekia, jie tą medžiagą apie tavo namus, jie rinks ir
1: nu, tai,
2: turės.
1: Taip turi kino filmą apie savo namus su roboto dėka. Bet čia tiesa, kad jie yra, nu, tokie, kaip čia, lėti ir nerangus, o taip, jeigu trumpai
2: labai. Nu, taip, taip, tikrai,
1: kaip čia sakai,
2: irgi
1: griūna,
2: net
1: ten,
2: ir rašo,
1: užkliu.
2: Kad ne, kol kas tikrai jie negali padaryti tiek, kiek žmogus. Ir, nu, tokio, žinai, kaip žmonės ateina namus tvarkyti, jie ten turbūt per valandą, kiek jau
1: nu,
2: gali nuveikti.
1: Nu, jo, nešasi, jo.
2: O čia ta valandėlė, nu, toks geriau, nu, sakyčiau, labiau pramoga negu nauda iš to
1: nu,
2: roboto.
1: Tai tu žinai, kad tokios žinios, kai vat robotėliui kažkas nepavyksta, arba jis per lėtas mane labai pradžiugina, kol kas aš labai džiaugiuosi tokiam žiniom, žinai, bet ačiū tau, turbūt artėja ir į mūsų namučius palengva jau.
2: Kas žino,
1: ar įsileisim?
2: Ar greitų metu, nes patys pripažįsta gamintojai, kurie jau tiekia rinkai iš tuos robotus, kas sako, dar su jais reikia smarkiai padirbėti ir jiem dar to proto į galvas reikia gerokai įdėti, nors ten Valenkijoje, sako, nepatinka robotukam, kad per daug jie turi proto, bet šitiem dar trūksta.
1: Nu, va tokia aktualija, kuri arti mūsų, toli nuo mūsų, mes gertėjame prie kitų artimų dalykų, tai yra ryto dešimtukas, aišku, mes būsim paruošę, o dar prieš tai, žinoma, turėsime daugiau žinių, trumposios radio centro naujienos laukia jūsų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinei. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo stiprių sprogimų banga. Sužeisti 6 žmonės, kilo gaisrų. Maskva buvo sustabdžiusi atakas, kol Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pasiuntiniai savaitgalį lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose. 2 dienas truksianti apsilankymą Klaipėdoje. Išvykos metu ministrai susipažins su pajūrio regiono aktualijomis, išgirs savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Kol kas tiek, išsamio žinios 8 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

0: Šįvytą dar kažkaip neturėjom progos, taip jau rimčiau, pristatyti, priminti, prisiminti studijos telefono numerio, o dabar tam yra proga, nes kalbame apie žaidimą ryto dešimtukas. Taigi, mūsų numeris yra 06-628-6288.
1: Ir šituo numeriu jau skambinkit, nu praktiškai dabar galit rinkt tą numerį. Jeigu norit išbandyti savo jėgas ryto dešimtukė, gal pirmo, gal ir nebe pirmą kartą, nesikeičia užduotis 10 klausimų, 30 sekundžių ir viena konkreti raidė, iš kurios turi skambėti jūsų atsakymai, pavyksta, pasiimat 100 eurų.

0: jėga. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledų, kam mokėti daugiau?
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
10: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigriežėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
12: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
13: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle ne 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
14: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
15: It'll kill me.
14: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: atsilaikius prie šitą spaudimą. Viskas gerai, šaunuolė.
1: Viskas gerai. Kristina, tokia trumpa priešistorė. Jūs esat žaidus, jums ten trūko labai nedaug. Duokit viską taip, kaip buvo. Kaip ten viskas įvyko?
2: Nu, va, taip ir vyko, kad labai puikiai atsakinėjau ir neišgirdau paskutinio klausimo, bet jį atsakiau, bet jau po pyptai. Taip ir sekėsi.
1: Gerai, klausykit, bandysim iš naujo, o dabar jau mes apie tą žaidimo draugą papasakosim, kad tuščiom neliktumėt, mes turime tikrai fainą reikalą.
0: Nu va, labai noriu užglaisti dabar visą tą įtampėlę, nes žaidimą remia Ilzenbergo dvaras. Semkimės energijos iš 500 metrų tradicijų, tai reiškia, kad tikrai tuščiom neliksit. Ir jau praktiškai jūsų rankose, Kristina, kuponas apsilankyti dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje su degustacija, skonio ekskursija, dvariškos kulinarijos paslaptys. Apsilankysite ten, kur istorija susitinka su gamtos grožiu. Ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų. Kas bandė, sako labai gerai.
1: Tą dovaną galim vadinti taip, na, arba kaip bonusą, arba kaip paguodos prizą. Tai žiūrėsime, į kurią čia pusę mes nueisim. Nes paguoda bus, jeigu nelaimėsite šimtinės, bet aš tikiuosi, kad na, tai bus na, višnaitė ant torto. Klausykit, ar taisyklės labai trumpai 10 klausimų sudėlioti. Visi atsakymai iš vienos raidės, atsakymai negali kartotis ir tik tai raidė belieka pasakyti. Ji šį rytą tokia ypatinga, vėlgi Vaidos parinkta raidė O.
0: O. Aš vien dėl šitos reakcijos, kur reikia imti šitą raidę, nes tikrai garantuotai bus labai faina reakcija klausytis. Ja.
1: Kristina, ar jūs esat pasiruošus?
2: Taip.
1: Mes irgi tikrai 100% važiuojame į priekį 3, 2, 1 pirmin. Vyriškas vardas.
2: Otas.
0: Miestas.
2: Osaka.
1: Gyvūnas.
2: Oška.
0: Gėlė.
2: Nežinau.
1: Yra.
2: Tokių gėlių.
1: Juoda tokia daina, tokia yra juoda.
2: Orchidėja.
1: Amerika. Nu,
0: pats prisiprašėjai, Simai, tu ten sakei, kad nu, jeigu pralaimim, tai jau taip normaliai pralaimim.
1: Ne, nu bent jau dabar aišku, ar ne, kad nu nepavyko. Nu, niekas dabar nesiginčia turbūt, ar ne, kad nepavyko.
2: Oi, ne.
1: Nu, ačiū jums. Klausykit, turime paguodos prizą, tikrai esat laimingas labai žmogus. Dovanojom jį jums ir labai tikimės, kad jūs nu, nenusivilsit taip, kad niekada nebegrįšit. Va čia tai yra būtų labai blogai būtų.
2: Ne, čia faina, tiesiog azartas yra kažkada.
0: Taip, gerai, nes aš jau galvojau savo kokią nors bausime už šitą negailestingą raidę, bet tiek to, šiandien savęs nebausiu.
1: Viskas tvarkoje, Kristina, sveikinam su dovana, grįžkit stipresnė, tikrai gal ir raidelę geresnė pataikysit, bus viskas okei, ačiū.
2: Okay, ačiū.
1: Iki. O mes ką, turime papasakoti ir tęsti istoriją apie Ilzenbergo dvarą, kur skviečia į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežerų. Jaukus laivo denis su staliukais, su dvariška atmosfera ir aišku audio gido pasakojimais.
0: Kvieskite šeimą, susirinkit draugus, patirkit valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui. Daugiau informacijos apie pasiplaukėjimą ir kitas pramogas ieškokite ilzenbergas.lt.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas slyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius
5: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėjų, tokio ir dušo žiūrė, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Sūneli, labas.
9: Labas, mamyte.
8: Kaip sekėsi mokykloje?
9: Puikiai, mamyte.
8: O kambarį susitvarkiai?
9: Tai žinoma, mamyte.
8: Namų darbus paruošiai?
9: Tai aišku, mamyte.
8: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
10: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
13: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
14: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
16: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
17: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
16: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
18: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
16: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Į pirmą išvažiuojimą į darbo vizitą regionuose šiandien vyksta premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama 21 vyriausybė. Dvi dienas jį lankysis Klaipėdoje. Anot vyriausybės atstovo išvyka siekima susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką, bei išgirsti savivaldos verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Žinote, kad rusai yra pasirengę deryboms per susitikimą su Jungtinių valstybių pasiuntiniais Tyvu Vitkofu ir Jaredu Kušneriu Kijeve, sako gavęs Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pripažįsta, kad tebėra nusiteikę skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstybių pasiuntinių vizito Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Pasibaigus trijų dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugų Jungtinių valstybių pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Atnaujintais duomenimis šiąnakt per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Keliose rajonuose kilo gaisrai. Tarnybų darbuotojams teko gelbėti žmonės negalinčius ištrūkti iš apgriautų gyvenamųjų namų. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje vakar protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Organizatoriai tikina, kad protestuotojų buvo apie 14000. Susirinkusieji laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip fašizmas nėra alternatyva, sustabdykime AFD nacius ir panašius. Pareigūnai praneša, kad demonstracija praėjo be incidentų. Pirmasis robotų protestas prieš nevaldomą dirbtinio intelekto plėtrą surengtas Lenkijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Mojuodami vėliavomis ir skanduodami šūkius, Varšuvoje prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos protestą surengė apie 30 robotų. Dvikojai humanoidai ir šunis panašūs keturkojai. Akcijos organizatoriai teigė siekiantis inicijuoti diskusiją apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Jie taip pat ragino kuo greičiau, kol dar nekilo rimtų problemų, spartinti šios srities reguliavimą. Robotų panaudojimas protestui buvo skirtas ne tik pritraukti praeivių dėmesį, bet ir parodyti jų galimybes, spartų tobulėjimą bei padėties darbo rinkoje rimtumą.
0: Bronzos medalį Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė trečią vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9 vietą ir į finalą nepateko. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos.
2: Iš tikrųjų, galiu prisipažinti, ačiū beje kolegoms iš žinių tarnybos, labą rytą, aišku, visiems turiu prisipažinti, kad labai laukiau šios valandos pradžios. Kodėl? Nes prieš, na, praėjusios valandos pabaigoj, Vaida sako, žinai, kai jau mes kalbėsim čia va pirmą sykį, nu, aš tau sako, kažką parodysiu.
3: Taip,
2: nu,
3: ir, turiu sako, nuotrauką.
2: Nenuvilki dabar tikiuosi. Nesitikėk,
3: kad nieko pikantiškesnio, bet pasakyk tu, ką matai.
2: Jeigu, turbūt čia susijęs su to, ką mes išdarnėjom, čia katės ūsas.
3: Taip, laiko dailus nagučiai katės ūsą ir tas katės ūsas yra mūsų kolegės Eglės, kuri čia nuo 10 pradės dirbti. Vakar atsiunčia į man tą ūsą, sako, žinok, radau, nebegaliu išmesti. Nes mes penktadienį klausėm jūsų, nu, kokių ten tų, žinai, tokių žaidybinių elementų talismanų turit su savim ir viena klausytoja rašė, mes su jie, man atrodo, netretirėje kalbėjomės, kad jie piniginį nešiojasi katės ūsą. Nes jei kažkuri, nežinau, kosmetologija ar kažkas sako, neišmesk, čia reikia turėti.
2: Čia, žinok, ir gerai, ir blogai, nes jeigu jau Eglė taip daro, aš planuoju turėti 2 kačiukus kažkada, vat, bet ekspromptu čia viskas, manau, gims, tai žinok, su tais ūsis dar čia nebaigta istorija gali būti.
3: Čia, aš manau, kad toj visi turės piniginiai bent po vieną katino ūsą.
2: Turėsim bendrą čatą, katino ūsai vadinasi.
3: Žodžiu, bus nauja sąlyga šiandien radio centro radaro, bus ta sąlyga, nuskambėsite prie po poros dainų, tai jūs sulaukit, nes gal mes vėl čia užkursim tokią peklą, žinai, kad po to savaitėm iš jos neišlysim.
2: Jo, bet įveskime, vėlgi Vaida sakė, na, gyvenimiški dalykai, mes netraukime kosmosinių ten kriterijų arba reikalavimų, kad jie būtų įdomus, faini, kad nutiktų kiekvienam, na, galbūt ne kasdien, bet, na, dažnai mes sutiktume. Tai žodžiu, tą kriterijų mes paskelbsime po 2 kūrinių, po to jau sveikinsime asmenį su laimėta dovana ir, aišku, toliau judėsime į priekį.

0: Gero ryto radaras.
1: Čia vėl Vaida dalinasi savo telefono naujienomis, galvoja, gal čia mes keisim radaro temą, žinai.
2: Bet šiaip tai labai į temą, nes va, kai kurie politikai su rytinėm problemom tokiam nenumatytom susidūrė. Tai apie nenumatytas problemas mes šį rytą ir norim iš jūsų išgirst, žinai. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien be jokių tokių problemų sprendimų ryte atvažiavau iki darbo ir čia irgi kol kas jokių mum ten problemų kažkokių didelių neiškilo. Bet būna gyvenime nutinka tokių... Nu, nestandartinių situacijų, nėra, kad labai jaučia tragedija pasaulio pabaiga, bet, nu, problemytė. Man iš tokių ryškiausių rytinių problemų yra įstrigęs epizodas, kai aš nešiau šiukšlės ryte, nu, prieš darbą, žinai, tvarkingai, ir metu šiukšlės į konteinerį, o tas konteineris požeminis, nu, tas, kur jau požeminį kastas, ir aš suprantu, kad ten mano raktai nugarmėjo kartu su šiukšliam, nes būdavo įpratė, žinai, vienoje rankoje raktai, ten kitų pirštų kažkaip tas šiukšlių maišas, ir aš suprantu, kad o kaip dabar, nu, aš neįlysiu ten į vidų, žinai, ne.
1: Bet dar pridėkime tą laiko spaudimą. Žinai, jeigu tu ten turi visą dieną, nu tai okei, okay, tvarkojate. Nu gerai, supratai, kad įvyko kliurka, valio, bet taigi tu, tai tau nutinka vykdant kažkokius darbus, veikla, laikas, tu paskaičiavus esi. Nu žinai, kad kažkur nuvažiuo, kažkur grįžti, ar ne? Nu tokie dar variantai.
2: Nu ten, žinai, laimėj, mano buvo tokios darbo aplinkybės, kad aš turėjau ten tą valandėlę laiko, kad galėjau krapštytis ten po to konteinerį, bet tai nėra taip paprasta. Ten buvo žvejyba raktų tiesioginė prasme, buvo meškerė ištraukta, kažkokius magnetus mes ten. Nu žodžiu, ten buvo gelbėjimo operacija. Visa. Būna tokių gerokai paprastesnių epizodų, puikiai atsimenu, kai vaikas mažas buvo, tai būdavo, pažiūrėjau, tokia gan dažnai pasitaikanti problema, dingo soskė ir tu iš namų negali išvažiuoti be to daikto. Ir lekia per pusę miesto, kur nors ten antra pusė ieško to soskės pirkt.
1: Tai čia du pavyzdžiai tik tai Vaidos. Manau, kad jūsų galvose, jūsų gyvenimuose yra tikrai daugiau ir mes klausime jūsų klausimo šį rytą, kas šį rytą jau sprendė kokią nors netikėtą problemą. Nu, vat, netik, gali būti sudėtingesnė, lengvesnė. Jeigu taip yra, tai esam paruošę dovaną jums.
2: Žinau, galvoju, kad reikia gal praplės, nebūtinai šį rytą, gal jūs irgi turite tą įsimintiną tokią rytinę problemą, kurią sprendėt ir galvojot, o dieve mano, kas čia darosi, kodėl aš šitai papuoliau, žinai.
1: Jo, aš savo irgi turiu, bet nebeišsiplėskim, galbūt įtaikysiu kitų kartų iš tikrųjų. Tai jeigu jūs atitinkate tą kriterijų, mes esam paruošę visą dėžę, didelę dėžę radio centro duoniukų. Skanus, traškus, gardus, traška gerai ir kremtosi gerai, ryjasi gerai. Žodžiu, ten toliau nebetęsiu, kas vyksta su jais. Greit parašykite mums į studiją 06-628-628 žinutės. Mes norime, jūsų vardas reikalingas ir kokią netikėtą problemą teko šį rytą spręsti, arba ne tik tai šį rytą, bet labai trumpai, ar ne, keliais žodžiais arba sakiniais, kad mes suprastume, apie ką eina kalba.

0: Пятнета.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
12: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba?
13: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
12: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
14: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
12: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
15: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei tūkstančių IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
16: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Sūneli, labas.
18: Labas, mamyta.
17: Kaip sekėsi mokykloje?
18: Puikiai, mamyta.
17: O kambarį susitvarkiai?
18: Tai žinoma, mamyta.
17: Namų darbus paruošiai?
18: Tai aišku, mamyta.
17: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
19: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės mėnios šurmulys pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
20: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: Sakyčiau ir labai daina į temą, na, išmetus keli žodžius apie čempionus mes kalbame, kaip mes išsprendžiame viską, kas nutinka ryte, laiko nėra, stresas, į darbą reikia, čia labai daug tų istorijų susijusių, aišku, su vaikais, su mažamečiais, kai, na, jiems vieni reikalai, o suaugusiems ką, kiti reikalai, bet reikia kažkaip tai kompromisų ieškoti. Gerai, jūsų istorijos apie tuos netikėtus dalykus problemytės ryte, galbūt šį rytą, galbūt, nežinau, savaitgalį, galbūt anksčiau, pakalbėkim dabar.
1: Gero ryto radaras.
0: Na ir ne šiaip, aš kalbu apie tas vaikučių problemas, nes turbūt čia yra ta dominuojanti tema, žinai, kai, vat, nu, vat, pavyzdys, labą rytą su dvimečiu adaptacija darželėje vyksta. Šiandien pusė devinių turime būti vietoje. Skubam pustričiaujam ir staiga tik tai sako, mama, kaku, dabar va sėdim kamštyje, vėluojam, rašo, gamta yra gamta, niekur nepaskubėsi.
2: Technika, aišku, irgi paveda, tai neatsikelia pakeliami vartai, tai supranti, spynos užsitrenkė. Šiaip tai čia yra baisu, aš kaip pagalvoju, tu skubilė, kaip praduris ir negaliu užrakinti durų, nes spina sugedo. Būtent aš, va dabar va reikėjo sugedžinį.
0: Nu, dar vienas techninis dalykas, Audronė parašė, sveiki, palikau susuktą mašinos vairą ir jis užsirakino. Turėjau stresiuko, teko konsultuotis su vyro draugu, kaip atrakinti. Na, irgi būna nutinka.
2: Aš net nežinojau, kad taip gali nutikt, kad tas vairas gali kažkaip užsirakinti susukus.
0: Tai dar palauk bus dada.
2: Dar ten buvę, kad ir vaikas netyčia užtrenkė duris per smarkeliūtį automobilio ir raktelį ten automobilyje, tai teko su galva irgi staigiai to mašiną atrakint, ten laimiai šiek tiek pigiau pavyko, negu, žinai, iš pradžių buvo kaina nurodyta. Ir jo, vaikučių temą mes turbūt pratęsim, nes jau turim ir žmogų kitam laido gale.
0: Taip, klasika, labą rytą, Vykinta.
3: Rytas.
0: Sveiki. Nu tai ką, klasikinė situacija, jūs mama, taip?
3: Taip.
2: Jums, reikia eit
0: pro duris, jums į darbą, bet tada vaikučių reikia į darželį, aš suprantu. Kokiosgi čia sak, kaip jūs parašėt, kad nas, turint vaiką beveik kiekvienas rytas su problemom? Galima čia turbūt pildyti ir pildyti radaro žaidimą. Kas buvo šį rytą?
3: Tikrai. Šį rytą, tai sakau, kiekvieną rytą beveik problemos, tai dažniausiai su žaislais kažkas. Ir šį rytą jis sugalvojo, kad už vakar buvo gimtadienis ir sugalvojo, kad jam reikia į darželį nusinešt, pasirodė draugam naują traktorių gaudo.
2: Nu suprantama, reikia.
0: Aišku, optika čia.
3: Nu, tai viskas gerai, nu, tai aš jau leidau, šiaip nelabai jau leidžiam, bet nu gerai, jau čia leidau. Ir jis pradeda verkt. Sakau, kas yra, nes mes jau pakeliu į mašiną.
0: Aš jau girdžiu jūs.
3: Tai nėra detalės. Vienos trūksta detalės ant traktorius. Taigi, sakau, nesvarbu ta detalė. Dieve, sakau, koks skirtumas. Ne, jam reikia tos detalės ir viskas. Tai vaikas didžiausiose ašarose, abu ieškom tos detalės. Aš jau vėluoju į darbą, bet šiaip netaip atradom tą detalę. Tai vaikas gavos taip, kad į darželį visos apsiraudojas nuėjo, o aš pavėlavau į darbą.
0: Nu, negražu juoktis, negražu juoktis.
3: Taip, bet labai keista eit pas direktorių, kad ne kažkas sugedo, o tiesiog, kad vaikas pametė traktoriaus detalę.
2: O klausykit, ką direktorius jūsų pasižiūrėjo supratingom akim?
3: Lygiai, žinokit, taip, lygiai tokia pat reakcija, kaip jūsų nusijokė, tai duok dieve, kad toks supratingas.
0: Ne, tai mes irgi nepiktai, nes mes suprantam iš jūsų istorijos.
2: Nes
0: tų,
2: patys per tai perėję, žinot, jau štai mums ypatingai jokinga, nes dabar jau jokinga.
3: Taip, pačiai jokinga,
0: nes man tai,
3: pačiai irgi jokinga.
0: Man tai kartais, sakau, norėtus taip įlysti to mažo vaiko, žinai, smegenėlės ir pažiūrėti viską jo akimis, vat, ir tada suprasi, ant kiek reikia tos detalės, kaip be jos diena žlunga, nu vat iš tikrųjų, mums čia, žinai, bėgti, lėkti, nu koks skirtumas atrodo, ne Vykinta, nėra detalės, taigi traktorius važiuoja, koks skirtumas, ne, be jos.
2: Jeigu turi būti ten ta detalė, tai kaip jos ten nėra, nu, klausykit, aš sveikinu, jūs turit pedantišką vaiką, gal gyvenime bus į naudą.
0: Tai žinok, vien tik tai geri ženklai. Klausykit, mes labai smagiai pakalbėjom, jau esat darbo vietoj, direktorių linkėjimai už supratingumą tikrai šaunuolis.
2: Ne tik linkėjimai, jūs nunešit tą duoniuką. Vieną kitą pakelį, nes ten 27 pakelį dėžiai, tai man atrodo, sakys, tegul tik neranda jis ten tų detalių traktoriaus. Man tinka.
0: Sveikinam, labai linkim gero antradienio.
3: Ačiū ir jums taip pat.
0: Iki, ate, Vykinta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinei. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo sprogimų banga, žuvo 2 žmonės, 7 sužeisti. Maskva buvo sustabdžiusi atakas, kol prezidento Trumpo pasiuntiniai savaitgalį lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Tūkstančiai žmonių Vokietijoje išėjo gatves prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Protestai vyko ir Meklenburgo Pomeranijoje, kur netrukus irgi bus renkamas parlamentas, o rinkėjo apklausose pirmauja AFD. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

0: Sakyčiau, šiandien mes neeinam, o šauliuojam. Žinai, kai būna vienas žaidimas, hop, šokį kitą žaidimą, tai dabar esame pritūpę arba bestovintys šalia žaidimo duok penkis.
1: Žaidimas vakar daug aistrų čia sukėlė, šiandien gal tų aistrų bus mažiau, bet gal kaip tik bus, žinai, emocijų daugiau, nes gal pavyks pagaliau vėl kažkam laimėti 50 eurų, atpažinus tas penkias dainų ištraukas per pusę minutės.
0: Tai jau jo, teisingai, jeigu norite žaisti, dalyvauti, tai mes esame pasiekiami vienu vieninteliu keliu bent jau šiuo metu, tai yra studijos numeris, tai yra 06 628 628 ir 8.

0: tinklą.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
4: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
13: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
15: Kelkis.
16: Dar truputį.
15: Jau pietus.
16: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
15: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
17: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
18: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
19: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
18: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
19: smspinigai.lt.
18: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Mango. Donat akmon čitas. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar... Jurga Šadekytė.
1: Teisingai.
0: Justinas Jarutis.
1: Teisingai. Paskutinis.
0: Okay.
1: Paskutinis.
0: Mobi.
2: Mes turėjom čia techninį šiokį tokį mažytį broką.
1: Nu ne ir... broką, čia Simas sugrybavo. Čia broko vardas yra... Jo, nu buvo iš tikrųjų.
2: Ir mes, nu, pripažinkim, kad kokią sekundę suėdė nu, tas jau, brokas. Jau, tai jau. Jūs tikrai spėjot, juo labiau, kad tas jūsų atsakymas Mobi į galvą atėjo ir į eterį, tebeskambant tam finalo džžžžt skambučiui. Tai, žiūrėkit, Rugilė, nu jūs esate tikrai verta šitų 50 eurų.
1: Tai buvo vakar.
2: Čia tokia saviplaka man jau kvepia.
1: Jo, mes šiandien nekalbėjom gyvai, čia dar žaidimas neįvyko. Tai buvo iškarpa iš vakar dienos žaidimo. Rugilė laimėjo, nebesigilinkim, viskas ok. Labą rytą, Karolį.
3: Labą rytą.
1: Nu.
2: Karolį, duokime Simui išrišimą, tegul jis jau užmiršta, kas buvo vakar. Duodam išrišimą.
3: Taip, be abejo.
2: Nu taip. O šiandien...
1: Negaila. O šiandien duosim jums 50
2: jo, jeigu jums pavyks.
1: Klausykite, vėl man labai patiko tas pokalbis su jumis. Netyrė Karolį, kai sakėt, vis tiek aš laimėsiu. Nu vis tiek aš laimėsiu. Ten du kartai gal buvo kažkada. Nu vis tiek laimėsiu. Ar tai buvo?
3: Buvo. Gal trečias ten garantuos, paskui ten ketvirtas.
1: Nu yra tų skaičiųgi. Seka gali būti tiesiama ar tiesiama. Gerai, Karoli, kaip sakėt, atžalos ar atžala, tai į darželį ir mokyklą pats jau kaip ir prie kompo sėdi, ten aš suprantu.
3: Taip.
1: Gerai, žaidimo taisyklės, 5 iškarpos tikrai garsių kūrinių. Jeigu jūs pasakote per 30 sekundžių, kas atlieka tos kūrinius, laimite 50 eurų, daugiau nei klausimų, nei pridėjimų mes neturim, viskas kaip ir tvarkoja. Mes esam pasiruošę tamsta kaip pats.
3: Nu, bandom, visada bandom.
1: Gerai, šaunuolis, linkim sėkmės, 3, 2, 1, tikiuos, viskas bus gerai.
3: Jessica Shai. Stepavičius. Dua Lipa. Vida Bareikis.
1: Paskutinis.
3: Lubega.
1: Yra. Dabar jau be klausimų, bet čia kažkas kliurka, ne kliurka.
2: Va, dar kiek laiko buvo. Wow. Eina sau, Karoli, wow, atrodo, kad jūs prie bendro stalo sėdėjote į kompus mūsų žiūrėjote. Jis čia parašyta, nes aš vos spėjau perskaityti. Tabletytė, greit lašiuko.
3: Jau, čia reikia.
1: Šiaip tai, aš pamatęs tą visą sąrašą, jeigu taip atvirai galvoju, viskas čia bus kaip ir gražu, gerai, bet Lubega be šansų. Nu, turi žmogus atsiminti, taip daina visi mes atsimina, bet kas dainuoja, lyg ir sunku, ką būtų pasakyti. Bet klausykit, okei, okay, Jessica plus, Sipavičius plus, be vardo, Dua Lipa plus, Bareikis plus ir nu, karaliukai, žinokit, tikrai sakėt ir padarėt.
2: Garbės lentą mes jūs ten visai viršų įkabinam.
3: Ačiū.
1: Klausykit, sveikinam labai iš tikrųjų šaunuolis, kad nepasidavėt, linkim, na, ką jūs čia belinkėsi. Turit jau gerą antradienį, linkime dar geresnio, gerai?
3: Ačiū jums labai irgi, gero.
1: Iki.
3: Radio Centras. Daybreak, sun in my eyes.

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
2: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
3: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valinę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
8: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Apdailos ir apšvietimo dieną. Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
12: Piniginė netušė su e-drauda.
13: Rugsėjo 16 diena, 18 val. 45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
14: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
15: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
14: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
16: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
14: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Kratas Nemuno aušros valdybos narių namuose šį rytą atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Prokuratūra praneša, kad kratos atliktos 5 iš 11 partijos valdybos narių namuose. Teisėsaugos akiratyje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė, Lina Šukytė Korsakė ir Tadas Sadauskas. Tyrimas atliekamas tiriant automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybės. Gegužę atliekant šį tyrimą kratos taip pat buvo atliktos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičinės darbo vietuose, namuose ir partijos būstinėje. Atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure, vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Tyrėjų teigimo tinklas gaudavo pinigų už skambučių centrų vykdžiusių sukčiavimą telefonų apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Dronais naktį atakuota agresorės Rusijos Saratovos sritis. Jos gubernatorius praneša, esą yra nukentėjusiųjų. Saratovos srityje yra didelė naftos perdirbimo įmonė, eilė kitų karinių ir pramonės objektų. Siekdama užkirsti kelią hibridiniam karui, Suomija pastatė tvorą pasienyje su Rusija. 200 km ilgio tvora pastatyta norint atgrasyti Maskvą nuo migrantų naudojimo siekiant destabilizuoti Suomiją. Savo daugiau nei 1300 km sieną su Rusija ši šiaurės šalis uždarė 2023 m. gruodį, kai į ją atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo to laiko situacija buvo rami, užfiksuoti tik keli pavieniai neteisėto sienos kirtimo atvejai. Iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės šiandien vyks šiaurinėje Lietuvos dalyje. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Anot oro pajėgų pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Konkrečių valdžios sprendimų dėl pagalbos žmonėms su sunkia negale reikalauja nevyriausybinės organizacijos. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jos teigia, kad trūkstant valstybės paslaugų žmonėms su sunkia negale, visa našta tenka šeimos nariams. Kai kuriais atvejais jie priežiūrai ir slaugai turi skirti iki 14 valandų per parą. Valstybė iki šiol nėra sukūrusi sistemos, kuri užtikrintų pagalbą žmonėms su sunkia negale ir jų šeimoms. Šiandien rengiama diskusija, kurios metu organizacijos reikalaus Seimo nedelsiant pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą.
0: O čia sporto naujienos. Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laipteliu žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9 vietą ir į finalą nepateko. Nikola Mirotičius svarsto apie karjeros pabaigą. Praėjusį sezoną Monako gretose žaidęs polėjas sulaukė dėmesio ne tik iš Eurolygos ekipų. Jis vis dar turi kontraktą su Monako ekipa, tačiau Vargorijoje žais, kai ši prarado teisę varžytis net Prancūzijos pirmenybėse. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Nežinau, ar tai labai labai svarbu, tai yra paskutinė laidos valanda. Kažkas liūdi, kažkas džiaugiasi, kažkas labai laukia Eglės, ji bus čia, nes jau Vaida kalbėjo su juo nuo 10-osios darbo startas, o dabar mes turime kelias po 9. Labą rytą visiems.
3: Labas rytas, klausimą suformuluotą irgi jums turim, kaip ir dažniausiai tokiu metu.
2: Čia žinokit, visos gėlės Vaidai, jinai atsineša iš, nežinau, ką ten veikia namuose, turbūt eina ir užrašinėja kažkai galvą, nes viskas vyksta jos namuose aplinkoje ir patai sako, dabar vat, mes tą padarysim radio variantą.
3: Šiaip šita tema dažniau sukasi čia pas mus redakcijoje, nes neslėpkim, gan moteriškas kolektyvas pas mus vyrų gal šiek tiek mažiau kolektyve taip santykinai. Ir labai dažnai mūsų diskusija pasisuka apie tai, kad vieno kitai vieni kitiems kažką puolam rekomenduoti. Paskutinis daiktas, kurį čia kelios vienos kitom rekomendavom. Aš nesu dar išbandžius, nes man vis dar sunku patikėti, kad tai yra veikiantis dalykas. Ir kad, nu, tikrai, žinai, labai viskas paprastėja gyvenime. Tai yra tie purškiami lygintuvai. Nu, toks lyginimo skystis, kur nereikia jokio aparato. Tiesiog papurški.
2: Liuks, ane?
3: Va, eglė rodo, nykštysi viršų. Wow. Kur papurški ant drabužio, ten paglostai rankytėm ir sako, nu ką tu, nu, ta prasme, nebereik lygintuvo jokio, nei to garintuvo, nei lygintuvo, nieko, stebuklas. Man panašių principų yra suveikusi rekomendacija, kai tėtis mano sako, nu, žinok, tas ir frajeris, ta oro grūzdintuvė. Nu, sako, žinok, puikus daiktas, pirkit būtinai, žiauriai geras daiktas. Ir aš vis taip galvoju, nu, ar tikrai mums čia reikia dar vieno to aparato. Žinok, reikėjo, nes tikrai gyvenimas palengvėjo, viskas paprasčiau, sveikiau, greičiau, ten įmeti greitai kažką, net ir mėsos kokį gabalą 10 minučių ištrauki, kad garuoja, nei ten aliejų mirksta. Nu,
2: tai
3: tobulą.
2: Čia nėra paskutinė Vaidos istorija, dar man čia pripasakoja, bet mes gal palikim tuos su avalinės susijusius reikaliukus vėlesniam laikui. Dabar pabandykime suformuluoti klausimą. Man taip atrodo, kad mes norėtume paklausti jūsų, ir čia yra ryto tema, dalyvaukite ir žinutėm, ir balsutėm, pasakysime toj kaip, apie daiktą turbūt konkretų kažkokį, ar ne, prie kurio jūs, na, kaip ir, nu, lyg ir ne ten, o po to, kai jau turit, sakot, wow, va čia tai yra atradimas. Nors
3: ir tai visiem rekomenduotumėt pasaulį, sakyt, nu, tikrai verta turėti namie šitą daiktą.
2: Jo, čia tokie, na, vyrai, moteris, vyrai, nežinau, galbūt galima skirstyti kažkokį, nežinau, jeigu ten prie technikos žmogus atrado kažką, wow, sako, iki tol netikėjau, kad taip galėtų būti. Bet imkime bendrai, galbūt namų ūkis, galbūt ten garažai, galbūt
3: sodas, daržas, nežinau, nu daug ten tu visai gausių sričių.
2: Jo, aš apie save pagalvojau, lyg ir neradau, bet aš jau tėčio variantą turiu, bet vėlgi, kad mes čia neišsiplėstume labai, galbūt vėliau aš ištrauksiu tą reikalą. Tai žiūrėkit, pasigirkit, daiktas, kuris jūs, nežinau, pribloškė ir sakot, va dabar tai aš turėsiu, gal paskolinsiu, bet rekomenduosiu kitiems, nes nu toks taip gera pasipurkšt, taip lygus drabužėlis. Čia tas frajeris sakyt, kotletkos ten, žinai, kepa, nu, fantastinis dalykas, o anksčiau, žinai, taip neigiau ir pikau. Žiūrėkit, mes laukiame jūsų reakcijų, jūsų patirčių. Per RCLT, žinutė vedėjams, turime galimybę ir bendrauti Viberiu, WhatsAppu, tai yra galite atsiųsti balsų arba parašyti. Numeris yra mūsų studijos 06 628 6288. Laukiam, labai bus įdomu.

0: liežuvio galo.
1: Teisingai, ryto tema lieka galioti ir teisingai, kad čia startuoja žaidimas ant liežuvio galo. Tai mes labai labai norime surasti du žaidėjus, kurie kovos kartu tarpusavėje dėl bendro tikslo, dėl dovanų. Ir dėl smagumo turbūt.
2: Aš labai trumpai pristatysiu, kaip ta kova vyks. Tiesiog jūs abudu atsakysit į tuos pačius tris labai labai nesudėtingus klausimus. Ir tada jau ieškosim sutapimų. Kuo daugiau, tiksliau, nuo to, kiek sutaps jūsų atsakymų, priklausys, ką jūs laimėsit. Jeigu vieną sutapimą rasim stalo žaidimas, jeigu du sutapimai, tai bus dėžė radio centro doniukų abiem dalyviam. Jeigu visi trys sutaps, papuošim jūs radio centro šiltais gražiais džemperiais.
1: Teisingai, na ir geras laikas garantuotas, čia irgi kaip ir bonusinis dalykas, tai tie, kurie nori žaisti, nelaukit, neužlidinėkite vietos kitiems, skambinkite jau dabar į studiją 06 628 6288.

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
10: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
11: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
10: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
12: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Jo, kažkas jūs nustebino, įsigijot, o prieš tai labai labai nenorėjot, galbūt ir laiko, ir būtinybė, žinai, sakai, nu ką tu čia nesąmonės kalbi, žinai, jo lab, kad, žinai, kai aplink visi čia kažkaip neršia ošia, galvoju, nereikia, aš esu protingesnis, man tokių daiktų nereikia.
3: Aš jau daiktais apsikrovė to,
2: Sakau, aš iš savo kiemo kaip ir neištraukiau kol kas nieko, bet aš prisiminsiu savo, tai nėra irgi stebuklinga istorija, bet kadangi mano tėtis gyvena kaime, žinai, namai, veja, visa kita. Ne stebuklas, bet įsigijo tą robotą, žinai, šalia apjuvę. Nu, kaip atskiras pasaulis, žinai. Jis kalbasi su juo, jis jam atsako, po to pykstas vietana būdu.
3: Draugauja.
2: Jo, ir ten, žinai, nu, daro
3: ryšys
2: tą...
3: Ryšys užsimezgęs,
2: mm-hmm. Po to vadina vaikučiu pagal mane netgi, sako, nu, va, tai, nu, ir išeina jis ten, ir va, eina, žinai, pažiūrėjau, užstringa kažkur, jis nueina pakeliai, ten perneša į kitą vietą. Nu, atradimas nuostabus, plus, aišku, daro savo darbą, žinai, kažkur neįvažiuoja, nu, žinai, per sunku, per mažas, turbūt, žinai, nu, bet žaidimas vyksta ten toksai, nu, ir naudos gauni, ir veiklos, ir nieks tau negali sakyti, kad tu nedirbi, tu dirbi, tu bendrauji su robotu, nes, o ką, sako, tu netikai vaikštai.
3: Šeimos narys, labai gerai.
2: Ja.
3: Luka, tokį praktišką irgi turi patarimą, kur su visais, sako, dabar gali dalintis. Ūkiškas muilas, visi žinom, kas tai yra, nu nieko naujo, bet, sako, jis pasirodo būna ne tik kietas, bet ir skystas, ir tai yra geriausias sprendimas, skalbiant įvairias dėmes, ko niekada nesitikėjau. Man jis efektyvesnis už daugelį visų dėmių išėmėjų. Bet čia yra tas niuansas, kad su chemija, kuo mandriau per kito, prašiau veikia, žinai.
2: Jo, nu, bet čia turbūt iš tų senų laikų tas ūkiškas, ūkinis muilas, ar ne, nu kaip jau legendinis dalykas, ar ne, po to kažkaip laikas bėga, čia atsiranda įvairiausių priemonių, bet tas dalykas, kaip buvo, taip ir yra.
3: Ir jis puikiai veikia, mano sūnaus futbolo aprangą reikia skalbti, patikėk, žolės tokios būna dėmes ir ūkinis muilas yra numeris vienas vaistas.
2: Čia turbūt
3: vaistas.
2: Tik tai, na, toks, žinai, kvapo klausimas, žinai, patinka, nepatinka, nes tas ūkinis turi savo tokį kvapelį, ne, aš suprantu. Bet ištversim kažkaip.
3: Ne, man atrodo, čia mažiausia problema, žinai. O dar, sakiau, turiu irgi vieną, žinai, galvoju, nešiuosiu, kur visiem noriu perduoti, taip, tai yra avaliniai, visiškai paprastas, nebrangiai kainuojantis dalykas, elektriniai batų džiovintuvai. Įkišė yra zietka, žinai, laidas, ir du tokie daikčiukai, kurie šyla, juos įkišė į vieną batą, į kitą batą. Nu, pasaka, ypatingai, kai grįžta lietinga diena jaunuolis namo su trim porom šlapių batų, tai išsigelbėjimas, garantuotai. Tai va, ką dariau šį rudenį, dar nusipirkau kelis papildomus tokius prietaisus, kad jau visų batam užtektų.
2: Tai gal jau pradės prekiauti, ne?
3: Ne, bet kaimynų, jeigu ateitų kaimynas, sakytų, vargas reikia staigiai žyvint, sakyčiau, galiu padėti.
2: Žiūrėkit, mintis aiškia, ar ne, bet tos smagius daikčiukus, kurie galbūt ten kainavo ne tiek ir daug, bet nu šiaip atradimas jūsų gyvenime, jūsų kasdienybėje buityje. Parašykite per RCLT, gali būti ir žinutė, na, Viberis, WhatsAppas arba balsute, galite skaityti, mano numeris mūsų 06-628-6288. O mesgi, belaukdami jūsų patirčių prisipažinimo, netrukus priartėsime ir prie žaidimo ant liežuvio galo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra narių gyvenamosiose vietose. Tai padaryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinei. Ankstyvą rytą Kyjeve nugriaudėjo sprogimų banga, žuvo 2 žmonės, 7 sužeisti. Tūkstančiai žmonių Vokietijoje išėjo gatves prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Protestai vyko ir Meklenburge Pomeranijoje, kur netrukus irgi bus renkamas parlamentas, o rinkėjo apklausose taip pat pirmauja Alternatyva Vokietijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

0: ant liežuvio galo.
1: Teisingai, dabar tas tikrasis žaidimas jau čia. Na, pradėkime nuo mano mėgstamo tos dėlionės, nuo pasirinkimo plataus dovanų, kaip Vaida sako, meniu. Man tas žodis labai patinka. Tai meniu šiandien yra toks. Stalo žaidimas ant liežuvio galo, dėžė radio centro doniukų arba radio centro džemperis. Ir čia mes galim sveikinti su žaidėju, klausytoju, kuris nėra dalyvavęs šiame žaidime. Labą rytą, Tomai.
2: Sveiki.
3: Nusitaikęs į kurį nors konkretų prizą?
2: Labiausiai tai žaidimo norėtųsi iš tikro, kadangi teko jau doniukus laimėti anksčiau, tai dabar norėtųsi kažko naujo.
1: Labai gerai, o sakiau, kad nežaidės. Tai galbūt ir suklydau, nesvarbu.
3: Bet tokia žema kartelė vieno atireikia sutapimo, tai jo, jeigu matysit, kad akivaizdu, jau dėl kitų labai nesistenkit. Kažkaip irgi strategiją galima pritaikyti.
1: Pirma, pataiko, to po to jau galit gribaut, sakyt, belė kokia ten nesąmonė. Gerai, juokas juokais, nežinia, ko Erika nori, nepaklausiau, o Erika yra jūsų komandos draugė. Pasiklausykime, ką jie apie save papasakoja.
4: Esu Erika vardu, mėgstu labai siūti, mėgstu leisti laiką gamtoje. Ir labai patinka keliauti.
1: Nu va taip, va, tokiu variantu mes ištaisėme šį kartą. Gerai, Tomai, dabar metas jums, pradėsime nuo pirmo klausimo, o jis yra štai toks. Kas šeimoje dažniausiai gamina valgyti?
2: Moteris.
1: Moteris, gerai.
3: Antras klausimas, būrelis mokykloje.
2: Krepšinis.
1: Ok. Ir komanda šuniui. Nu, vat, svizuok.
3: Pasakai ir klauso.
1: Jo.
3: Arba ne.
2: Sėdėt?
1: Sėdėt.
3: Sėdėt.
1: Gerai. Nu ką, dabar žiūrėsim, ką jūs čia esat pridirbę jau abudu. Gerai, pirmas klausimas apie kas dažniausiai gamina valgyti, jūs sakėt moteris, taip? O Erikos atsakymas yra čia?
4: Žmona.
1: Nu,
3: sakyčiau, aš sakyčiau, kad sutampa.
1: Tai žmona,
3: nes
1: taip,
3: iš tikrųjų
1: nu,
3: apie tą patį objektą kalbat, kad čia šiek tiek kitaip pavadinta, bet tikrai tą patį turėtų omenyje būti.
1: Nu, Tomai, tai žinokit, jau dabar kaip ir reikėtų sustoti jau, nes nu, kaip ir žinai.
3: Jo, gali būti, kad persistengėt, bet pamatysim, gal čia viskas bus gerai.
1: Dreba, širdelė ir mano.
3: Būrelis mokykloje, gal prisimenėt, ką pats lankėt tą krepšinį šovės?
2: Aš iš tikro aviacijos būrelį lankiau toks
3: geras.
2: Neįprastas ir visai kitoks.
1: O tai ko nesakėt?
2: To kažkaip manau, kad toks netipinis variantas, kad nelabai sutaptų.
1: Nu, nesakėt, tai nesakėt, atsisako dovanos.
4: Tepšinis.
1: O taip, viskas. Šaukštai po pietų, nebėra.
3: Nu, žiūrėkit, po doniukų dėžę rankose laikot, bet gal padėsim tą dėžę ir gal tuoj po džemperį gausit į tas rankas. Komanda šuniui sakė, sėdėt, aš visiškai pritariu, kad tai viena tų turbūt dažniausiai išmokstamų šuniukų komandų. Ką Erika prisiminė?
4: Ateik čia.
1: A, taip.
4: Ateik čia.
1: Kažkas sėdi, kažkas turi ateiti. Jo, tai žodžiu, na ką, sakyčiau, tragiškas žaidimas, Tomai, tai tau, nes nuot nepavyko.
3: Vėl reikės su tais doniukais kažką daryti. O dėžė didelė. Nu, nieko, žinokit, pasidalinsit ten aplinkiniai.
1: Gerai, Tomai, šaunuolis, kurk variklį, judėk į priekį, žinau, kad kažkur važiuoji, ilgas kelias, tai ačiū labai už žaidimą, sveikiname su laimėtomis dovinomis ir tave, ir tavo komandos draugė Erika, ir linkime gero tavo antradienio.
2: Ačiū ir jums viso.
1: Iki, super, iki.

0: prita. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
2: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV, iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
5: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
6: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
5: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
7: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
5: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, man taip atrodo, kad palyda į dieną, į darbo dieną kaip ir pavyko, man taip atrodo, žinai, visi laimingi patenkinti ir saulės skaičiai šviečia, prisiminkite, dar čia mes anksti ryte, Vaida pasako apie rytojų, kur čia bus stebuklinga diena, iš viso nesuprasi, kur čia mes tarp Lietuvoje, ar kur toli, kur karšta visuomet būna, 20...
3: 7 pas mus, 9.

0: Bet šiaip žiūriu, fainai parašyta, žinai, aprašyta.
1: Jo, mes apie atradimus kalbėjom, kurie jūs nenustebino. Lyg ir daiktas, girdėjot apie jį, matėt kažkur, kažkur. Galbūt kaimynas turi draugas, o čia žiūrėkit pats įsigijat ir sakot, wow, čia tai yra super. Na, tu čia pradėjai juoktis ir ieškoti, googlinti, tu ir perskaiti gal.
0: Sveiki, mano atradimas, tai trilerių galva. Čia mes po to kažkaip sumąstėm, kad čia turbūt trimerių galva, kur įkiši žilką ir trakšt, trakšt ir susisuka. Sakau, nesupratau, apie ką čia googlinam. Sako, Simas, taigi taip yra, ten kur trakšt, trakšt ir susisuka. O prieš tai, sako, vargdavau išardyti, privinioti reikėdavo. Tai čia pats geriausias mano atrastas dalykas.
1: Žinokit, vasarėlė tie, kurie yra pjovę trimeriais, mažesnį, didesnį plotą supranta, apie ką eina kalba, nes ten nuimta galva ir uždėt, jeigu dar ten neturi gabumų ypatingų, tai būna sunku, nei tą pusę pradedi vinioti. Nu, žodžiu, ten reikia priešvėje.
0: Esu mačius iš šono, kaip bando vyras tą daryti. Man būdavo gaila žiūrėti, sustebėti tą vargą, bet nu, ką darysi.
1: Klausykit, jeigu dar liko nepjautos vejos plotas, tai linkime tą ir padaryti, kad būtų trakštrakš, kad būtų sėkmingai viskas, o šiaip tai mes sugrįšime į darbus, aišku, rytoj anksti ryte, pusė septintos. Kaip ir sakiau, jaučiamės padarę viską, galbūt galėjo būti ir blogiau, bet mes blogiau gi nemokam. Linkim gero antradienio, likite su Radio Centru.
0: Iki.
1: Ate.

Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch.

0: Hey. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Mėnesio defliacija rugpjūtį fiksuota Lietuvoje. Palyginti su Liepa įsiekė 0,1% skelbė valstybės duomenų agentūra. Mėnesio defliacija šalyje fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Tuo metu metinė infliacija rugpjūtį palyginti su praėjusiu metu rugpjūčiu siekė 6,1%. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tačiau per metus jis sumažėjo 0,8 procentinio punkto skelbė užimtumo tarnyba. Anot jos, toks sumažėjimas rugsėjo pradžioje įprastas kasmet, jis susijęs su sezoniškumu, kai baigėsi dalis terminuotų darbų ir keičiasi užimtumas prasidėjus mokslo metams. Žinote, kad rusai yra pasirengę deryboms. Per susitikimą su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Steve Witkoffu ir Jaredu Kushneriu Kijeve sako gavęs Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pripažįsta, kad tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstijų pasiuntinių vizito Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugų Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Atnaujintais duomenimis šią naktį per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Keliose rajonuose kilo gaisrai, tarnybų darbuotojams teko gelbėti žmonės negalinčius ištrūkti iš apgriautų gyvenamųjų namų. Putino pajėgos taip pat smogė keleiviniam traukiniui vykusiam maršrutu Kijevas Sumai. Laimei keleivius ir lokomotyvo brigada buvo spėta evakuoti iš anksto, niekas nenukentėjo. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje vakar protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Organizatoriai tikina, kad protestuotojų buvo apie 14000. Susirinkusieji laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip fašizmas nėra alternatyva, sustabdykime AFD nacius ir panašius. Pareigūnai praneša, kad demonstracija praėjo be incidentų. Idėjas naujosios Vilnios viešosioms erdvėms kuria 120 studentų iš Lietuvos ir užsienio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naujoji Vilnė 2 savaitėms tapo tarptautinė architektūros, dizaino ir meno laboratorija. Vilniaus dailės akademijos interjero dizaino katedros organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse tyrinėjimas naujosios Vilnios industrinis paveldas, gamtinė aplinka, viešosios erdvės ir transformacijos galimybės. Rugsėjo 18 dieną įvyks viešas kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas. Visi besidomintys galės susipažinti su studentų sukurtais realaus mastelio erdviniais prototipais, bei pamatyti, kokias naujas teritorijos perspektyvas atrado tarptautinės kūrėjų komandos.
0: Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10, bičiuliai, kokia graži diena, kokia graži saulėta antradienio diena, bent jau Vilniuje oras yra nuostabus, rytoj iš vis žada kažkokį kosminį orą, panašu, kad dar vasara laikosi šiek tiek įsikibusi ir galvoja, taip lengvai čia nais aš neišeisiu, aš tai džiaugiuosi tuo, vasarėlė tu dar čia pabūk, palepink mus šiltais orais, o rudeniui tikrai spėsime dar vietą užleisti. Na ir labai noriu tikėti, kad gera nuotaika šiandieną jūs lydi. Jeigu rytą pradėjote kartu su Vaida ir Simu, neabijoju, kad šypsena tikrai turėtų puošti jūsų veidą, o kad jį puoštų dar labiau tą šypseną, tai primenu, kad į radio centro eterį grįžo žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurio metu, klausydami radio centro, jūs į savo kišenę galite įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Tik dabar šiek tiek muzikos ir tuomet sugrįšiu pas jūs, priminsiu taisyklės, jeigu yra tokių žmonių, kurie jas yra primiršę.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Taigi, nuo vakar grįžo į Radio Centro eterį žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, žaidimas, kurio metu Radio Centro klausytojai tiesiog mūsų klausydami, tiesa atidžiai klausydami, į kišenę gali įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Svarbiausia būti atidžiais, gaudyti savaitės atlikėjų dainas, šią savaitę tai yra Jessica Shy, na ir išgirdus 2 arba 3 iš eilės dainas skambančias, taip pat registruotis į žaidimą, siunčiant žinutes numeriu 0662866288 ir rašant savo vardą ir skaičių 3. Jeigu pagaunate 2 iš eilės skambančias dainas, laimite 100 eurų. Jeigu pavyksta pagauti 3 iš eilės skambančias dainas, laimit visus 500. Būtent taip nutiko vakar mūsų klausytojui Andriui.
2: Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessica Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
3: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet dadau taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus Radio Centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau!
2: Na, tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą. Na, kur tuos pinigus išleisit? Gal remontui ten mamai ar kažkur kitur?
3: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Na, aš net neįsivaizduoju, kokią laimę turi apimti visą kūną, kai sužinai, kad 500 eurų ėmė ir netikėtai krito į tavo kišenę. Tai sveikinimui didžiausia Andriui dar kartelį ir jūs, mėlėjai, taip pat raginu atidžiais būti. Šią savaitę Jessica Shy dainas gaudyti, joms skambant 2 arba 3 iš eilės eteriai į žaidimą registruotis. Na ir tuomet jau Radio Centro skambučio laukti. O kai sulauksit, tai iš laimės galėsite tikrai labai garsiai pašūkauti. Beje, primenu, kad žaidime dalyvauti gali tik tai tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Na, o jeigu norisi detaliau susipažinti su žaidimo taisyklėmis, visuomet jas galite rasti mūsų interneto namuose rc.lt.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Dvylika. Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
7: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
6: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
8: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
6: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
12: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
13: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
14: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
13: Padaryta.
14: Nice.
15: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
16: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
17: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 eurų. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 eurų. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
19: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
20: Rugsėjo 16 diena, 18.45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim į praeitį net 30 metų. Laiko mašinoje skambės dainos iš 1996 LT Top 20-uko. 37 metų savaitė ties aukščiausias vietas užėmusiais hitais tapo šie kūriniai. Anūkai, XXL darbas tapė sukėsis net 10 savaičių ir beveik visos jos viršūnėje. Prie anūkų į amžinas lyderės jungiasi ir kitas XXL darbas – duetas su Junior – daina jausmai.

0: Kad savaitės lyderė tapo tikra sensacija ir visiška naujiena. Sel perdainuotas, po jie sukurtas Saulės miestas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: skamba gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Praėjus daugiau nei dviem savaitėms po audros, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Absoliuti dauguma jų Utenos regione, praneša ESO. Bendrovė vakar pradėjo mokėti audros nuostolių kompensacijas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra narių gyvenamosiose vietose. Tai padaryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
2: Oras pristato jau kurai maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Na ir žiūrime, kasgi čia su tais orais darosi ir man atrodo, žiūrint į tas orų prognozes, norisi tik tai iš laimės dainuoti. Šiandien antrąjį dangus bus nepastovi debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Temperatūra įdienojus viruos tarp labai malonios 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje, daug kur gali protarpiais palyti, kai kur gali padundėti per kūniją, nuo temperatūra lepins dar labiau, nes rytoj šils iki 23-28, vakariniuose rajonuose iki 19-22 laipsnių šilumos. Kaip man patinka, noriu, kad tai būtų ilgiau. Nuo šiuo metu Vilniuje už radio centro studijos lango yra 15 laipsnių šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo. Taip, su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis, daugiau komforto ir mažiau rūpešių, tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrinė, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patinkamu.

0: vietą.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
7: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
9: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
8: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
8: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
10: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
11: It'll kill me.
10: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
12: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

numeriu 0666286688 arba per programėlę radijas.lt ir tuomet jūs visi gražų žodžiai labai greitai pasigirščia radio centro eteryje. Aš šiandien tikrai irgi švenčiu savo beprotiškai mylimos draugės gimimą ir jos vardo dieną. Šiandien yra Marijos vardadienis ir mano labai mylimos draugės Marijos gimtadienis. Šiuo metu jį kažkur Maltoje siaučia, tai nežinau, ar ją pasieksti mano sveikinimai, bet kokiu atveju vis tiek ją jos noriu skirti. Tai tikrai labai labai ją myliu ir labai džiaugiuosi, kad ji yra mano gyvenime. Jeigu jūs turite draugų, kurių buvimu savam gyvenime labai džiaugitės, tai įrašykite balso žinutę, atsiųskite mums, pasidalinkite tais gražiais žodžiais, nudžiuginkite savo draugus, parodydami jiems, kokie jie jums yra svarbus.

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės.

0: Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena
6: šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30.

0: Martele Dupe în higienie ribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Nepaisant partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniniuose rinkimuose, grėsmės brigados dislokavimui Lietuvoje nėra, tikina prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiųjų patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė pabrėžia, kad kraštutinių dešiniųjų pergalė vienoje žemėje nereiškia federalinės pergalės, bet to, pasak patarėjos, federaliniai rinkimai Vokietijoje vyks tik 2029 metais, o brigada Lietuva tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitąmet. Tuo pat metu Skaisgirytė akcentuoja, kad ši AFD pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Masinės okupantų rusų atakos prieš Kyjevą metu atnaujintais duomenimis šiąnakt žuvo 2 žmonės, 10 buvo sužeista. Putino pajėgos smogė 5 sostinės rajonams. Mažiausiai 3 žmonės buvo sužeisti priešui smogus dideliam turgui Odesos priemiestyje. Kratas Nemuno aušros valdybos narių namuose šį rytą atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Prokuratūra praneša, kad kratos atliktos 5 iš 11 partijos valdybos narių namuose. Tyrimas atliekamas tiriant automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybės. Gegužę atliekant šį tyrimą kratos taip pat buvo atliktos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kapčia miesčio gyventojai susidūrė su turto draudimo problemomis, teigia Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pasak jos, pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o šiems tai nori susieti su šalia steigiamu poligonu. Savo ruoštų draudikų atstovai tikina, kad tai, ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie su aplinkinė teritorija esą nėra siejami. Klaipėdoje reikšminga investicija į jūrinių ir inžinierinių profesijų ateitį. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Uostamiesčio Pauliaus Lindenau mokymo centre bus modernizuojama praktinio mokymo infrastruktūra ir įsigyjama šiuolaikinė įranga, skirta jūreiviams, motoristams, suvirintojams bei kitiems specialistams rengti. Projektas, kurio vertė apie 1,5 milijono eurų, sustiprins jūrinių, inžinierinių ir energetikos profesijų rengimo bazę. Tikimasi, kad šios krypties profesijos taps patrauklesnės būsimiems studentams. Atnaujinta mokymo bazė leis daugiau dėmesio skirti praktinėms kompetencijoms ugdyti ir mažinti atotrukį tarp mokymo centro bei realios darbo aplinkos.
0: Paaiškėjo pasaulio moterų krepšinio čempionato vykstančio Vokietijoje 8-finalio poros. Dėl teisės žaisti ketvirtfinalyje italės grumsis su australėmis, vengrės su japonėmis, Puerto Riko krepšininkės su kinėmis ir šeimininkės vokietis su pietų Korėjos rinktine. Pirmasis vietas grupėse užėmusios komandos Ispanija, Jungtinės valstijos, Prancūzija ir Belgija pateko tiesiai į ketvirtfinalį ir savo varžovę sužinos po 8-finalio dvikovų. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė. Temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuvoje 11 valandų, aš Eglė tęsiu laiką drauge su jumis čia radio centro eteryje. Tęsiasi ir žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurio metu jūs tiesiog radio centro klausydami į kišenę galite įsimesti 100 arba visus 500 eurų. Yes, praėjusią valandą savaitės atlikėjos Jessica šiai dainos nenuskambėjo, vadinasi reikia ir toliau kantriai laukti. Laukim, kantrybės mes tikrai turime. Jeigu tik tai išgirsite skambant 2 arba 3 iš eilės jos dainas, taip pat imkite telefonus ir registruokitės į žaidimą. Siūsdami žinutės su savo vardu ir skaičiumi 3, numeriu 06-628-6288, tuomet jau laukite mano skambučio. Jeigu tik jo sulauksit, nebejotinai sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė tapo šiek tiek pilnesnė. Tai bičiuliai, apsišarvojam kantrybę ir laukiam Jessica šiai dainų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pramogų pasaulis pasipildė dar vieną naują porą. Susitokė atlikėjas Jurijus Veklenko. Tiesa, medaus mėnuo per ilgai neužsitėse ir Jurijus pristato naują muziką. Etrija dainos nieko nesakyk premjera. Ar dainos žodžiuose yra priminimai žmonai, kaip būtina tarpusavį kalbėtis?
4: Jeigu ji klauso, ne. Jeigu ji neklauso, taip. Ne, aš kažkaip sėdėjau vieną dieną ir galvoju, na, pabodo man pastoji rašyti apie tą patį. Apie nepavykusią meilę arba per daug didelę meilę. Ir kažkaip nusprendžiau, truputuką pasiklausęs amerikietiškų country, pabūti šiek tiek vaiku. Bet nusprendžiau paimti ir pagalvoti, ką kiekvienas beveik vyras laikas nuo laiko pagalvoja. Kad, nu, nieko nebesakyčiau, man užteks. Manau, kad bandysim toliau eiti, va, būtent panašiu tokiu keliu. Norisi ir toliau šitą puoselėti, tą naują tokį garsą. Gali būt, kad būtent čia ir bus va, tas naujas toks, sakykim, amplua.
3: Etrija nieko nesakyk.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

0: piktinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortelė net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima – tai, ko reikia.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Sugrįžus į eterį žaidimui 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, man nusišypsojo laimė paskambinti pačiam pirmajam klausytojui, kuris turėjo pramušti ledus ir jau tada pranešti žinę jam, kad 100 eurų kišeniai krito, nes būtent 2 iš eilės Jessica šiai dainos buvo nuskambėjusios. Paskambino iš mūsų klausytojui Simonui, kuris, na taip jau pastebėjo iš ankstesnių žaidimų, taip santūriau, kaip ir daugelis vyrų tą žinę gerą priėmė. Simonai, skambinu jums pranešti žinę, kad jūs ką tik pagavote 2 iš eilės skambančias Jessica šiai dainas ir tampate istoriniu mūsų klausytoju, nes esate pirmasis, sugrįžus žaidimui 3 iš eilės su SMS pinigai.lt į radio centro eterį, kuris sulaukė žinios, kad į kišenę įkrito 100 eurų.
2: Nu, labai džiugu.
1: Aš labai džiugos, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
2: Džiugu, džiugu.
1: Ar kaip džiugu, parodykit kaip džiugu.
2: Nu, taip, visai neblogai.
1: Yra kaip yra, kažkaip tie vyrai ne visada mėgsta pašūkauti, nors būna ir tokių, būna tikrai ir tų laimės šūksnių garsių ir iš vyrų pusės, bet kokia atveju Simona sveikinu dar kartelį tapus pirmuoju jau sugrįžusio žaidimo laimėtoju, o jūs raginu visus ir toliau atidžiai mūsų klausyti, nepamirškite šią savaitę gaudome Jessica šiai dainas, išgirdę 2 arba 3 iš eilės, registruokitės į žaidimą, siusdami žinutes su savo vardu ir skaičiumi 3, numeriu 06 628 6288. Labai gali būti, kad greitų metu kažkam iš jūsų aš paskambinsiu ir pranešiu žinę, kad ir jūsų kišenien pinigai ėmė ir krito.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Paštomatų operatoriai diskriminuoja žmonės su judėjimo negale, pranešė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skireliu naudotis, nėra. Praėjus daugiau nei dviem savaitėms po audros, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Absoliuti jų dauguma Utenos regione, praneša bendrovė ESO. Du vagys įsilaužė į impresionisto Augusto Renuaro muziejų pietų Prancūzijoje ir pavogė 4 meno kūrinius, kurių vertė 9 milijonai eurų. Dar vieną paveikslą sprogdami vagys pametė. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą.
1: Permainingi rudeniniai orai laukia, o švaresnis ir sveikesnis oras jūsų namuose. Tuo kasdien rūpinasi Clean Filter. Na, tie permainingi orai tikrai kažkokie kosminiai yra, nes tik ką jau atrodo turėjom įsijausti į rudenį, o dabar liktai vėl turime grįžti į tokį vasarišką vaibelį, nes šiandien antradienis numatomas mažai debesuotas. Šiaurės vakarų Lietuvoje dienos pabaigoje gali šiek tiek palyti, nuo temperatūra bus tikrai maloniai šilta, 20-23 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną galimas trumpalaikis lietus, gali padundėti per kūniją, nuo temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos, kažkokia fantastika. Pajūry bus keliais laipsniais vėsiau, tačiau bet kokiu atveju ta jaukia šiluma tikrai bus galima mėgautis. Nuo šiuo metu Vilniuje už radio centro studijos lango yra 18 laipsnių šilumos. Orams atvėsus vis daugiau laiko praleisime namuose ir kad juose būtų gera kvepuoti, reikia pasirūpinti rekuperatoriaus filtrais. Clean Filter siūlo platų kokybiškų filtrų pasirinkimą. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt, įveskite kodą ORAI10 ir gaukite 10% nuolaidą rekuperatoriaus filtrams.

0: Африка. Рок ФМ пристато. Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: internetas.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Kadangi po pasiruošimo mokslo metams tikrai nebejoju daugelio piniginės yra gerai išpurtytos, tai laikas su radio centru gali pagerinti šiek tiek situaciją ir tas piniginės papildyti, kadangi jau tikrai daugelis turbūt pastebėjot ir girdėjot, kad jie ir grįžo nuostabus žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Na ir žinoma, jeigu rytą pradedate kartu su gero ryto laida ir laimę bandote jų žaidimuose, ten taip pat kišenien galite piniginį prizą įsidėti. Vienas tų žaidimų yra muzikinis Duok 5. Labai manis patinka, jame yra pateikiamos 5 žinomų dainų ištraukos, reikia per tam tikrą laiką įvardinti, kas kitas dainas atlieka. Štai taip šiandieną pasirodė mūsų klausytojas Karolis. Pažiūrėkite, ar ir jums būtų pavykę laiku įvardinti.
1: Jessica Shai. Stepavičius. Dua Lipa. Vida Bareikis.
2: Paskutinis.
1: Lubega.
3: Yra. Dabar jau be klausimų, bet čia kažkas kliurka, ne kliurka.
4: Va, dar kiek laiko buvo. Eina sau.
0: Šauniai Karlius pasikūrė, viską laiku atsakė, piniginį prizą į kišenę įsimetė ir tuomet jau nukūrė į darbus. Man atrodo, su tokiu nusiteikimu pradėti darbo dieną yra tikrai labai gerai, nes produktyvumas yra garantuotas. Tai bičiuliai, jeigu norite geros nuotaikos nuo pat ankstyvo ryto, nepamirškite radio centro jungti nuo

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Kavutės?
9: Jo, jau koks 5 padelis šiandien.
8: Nemažai.
9: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Mano tai tik 2 šiandien.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Noriu pasveikinti savo sūnų Tomą šiandien su 27-ojo gimtadieniu. Linkiu viso ko geriausio. Sėkmės tavo sūnų ir myliu labai.
1: RC Balsučių linija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Didžiausiame iki šiol vykusiame tokiame tyrime dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje jame dalyvavo 7700 mokinių iš beveik 300 mokyklų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tarp visų dalyvavusių šalių Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus bei informacinį problemų sprendimą Lenkė 63, o pagal gamtamokslinės žinias 62 šalis. Aštrėjant geopolitiniams iššūkiams transporto saugumo forumą rengia susisiekimo ministerija. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Spalio 1 dieną Vilniuje transporto saugumo forumo suburs daugiau kaip 100 įvairių institucijų ir verslo atstovų. Bus ieškoma sprendimų, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis. Kaip užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu ir kaip pasirengti grėsmėms, kurios dar visai nesiniai atrodė mažai tikėtinos. Susisiekimo ministerijos teigimu, aštrėjant geopolitiniams iššūkiams ir hibridinėms grėsmėms, šalies transporto infrastruktūra tampa esminiu nacionalinio atsparumo pamatu.
0: 90% nuolaida vietinių maršrutų traukinių bilietams bus taikoma tarptautinę dieną be automobilio rugsėjo 22-ąją. LTG Link teigimu šią kasmetinę iniciatyvą siekima atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas ir paskatinti gyventojus bent dienai sumažinti taršą kelyje. Bendrovės paštomato operatorės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos ir neužtikrino paštomatų skirelių prieinamumo, praneša lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti per aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skirelių naudotis, nėra. Dar viena problema kyla, kai siuntos atsiduria kituose paštomatuose nei pasirinkta. Neretai tokie terminalai yra neprieinamose žmonėms su negale vietose. Įmonėms rekomenduota imtis veiksmų, kad žmonės su negale neatsidurtų potencialiai diskriminacinėse situacijose. Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laipteliu žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks 2 vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti tiesa vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolė Sūduva. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuvoje jau kelios minutės po 12 valandos, tradiciškai tokiu metu visada linkiu skanaus tiems, kurie pietaujate arba pietauti keliaujate, na ir žinoma kviečiu ir toliau likti kartu su radio centru, ar valgysite, ar dirbsite, ar vairuosite, ar gražinsite, ką beveiksite, likite ir toliau kartu su radio centru, nes taip, tęsiasi ir toliau žaidimas 3 iš lės vsmspinigai.lt, nei 10, nei 11 valandą, mes išsikos šiai dainų negirdėjome, na rūpus miltai, aš labai tikiuosi, kad šią valandą tikrai tos dainos pasigirs, jūs galėsite užsiregistruoti ir galėsiu kažkam iš jūsų paskambinti su puikia žinia, kad jūsų kišenė šiek tiek pinigų įkrito. Tai žodžiu, skanaus, pietaukit, tvarkykite visus reikalus, bet radio centrą turėkite įsijungę, nes niekas nežino, kada Jessica šiai dainos gali pasirodyti radio centro eteryje.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šiek tiek aprimus mokslo metų karštiniai, galima jau pasikalbėti apie tinkamą vaikų avalynę. Svarbiausia, žinoma, taisyklingas pėdos vystimasis. Taigi, rinkdamiesi batus, būtinai atkreipkite dėmesį į tris esminius dalykus. Batas turi lengvai lankstytis per pirštų sąnarius, priekis privalo būti pakankamai platus, kad nesuspaustų pirštų, na, užkulnis tvirtos ir laikantis pėdą tikrai stabiliai. Taip pat labai svarbu palikti maždaug pirštų storio tarpelį augančiai pėdai, nes jau kas turite vaikų puikiai žinot, kad batai dažniausiai net nebūna spėti sunešiot, nes pėdos vaikų auga tikrai labai labai greitai. Reikia vengti visiškai plokščių įspiriamų šlepečių, na jeigu norite jų visai dienai skirti tokią avalynę, nes tikrai tai nėra patogu, reikia leisti vaikų pėdoms judėti sveikai ir saugiai. Tie patys iš tikrųjų dalykai galioja ne tik tai vaikams, bet ir suaugusiems besirinkant avalynę, jeigu nenorite turėti problemų su kojytėmis, ypač, na dar po keleto metelių, tai tikrai mielėje reikia investuoti į ateities gerą savijautą jau dabar.

0: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
1: Veikia.
0: O televizija rodo?
1: Rodo.
0: Net kai visi prisijungia?
1: Na, taip, net kai visi prisijungia.
0: Gerai jums.
2: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelio su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Kelkis.
10: Dar truputį.
9: Jau pietus.
10: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
9: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
11: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

yes, jums tikrai nepasigirdo dvi išėlės Džesikos šiai dainos ką tik nuskambėjo ir tai reiškia, kad visai netrukus paaiškės, kam atiteks 100 eurų ar atiteks kam nors 100 eurų iš tikrųjų. Nes gali būti ir taip, kad pavyzdžiui, man paskambino žmogus jums ir neatsilieps, taip irgi nutinka. Bet kokia atveju prieš paaiškėjant ar kažkam į kišenę 100 eurų įkris, aš noriu tik tai priminti jums apie Radio Centro balsučių liniją, apie liniją, kurią naudodamiesi galite dalinti sveikinimais, linkėjimais, šiaip kokiais nors meilės prisipažinimais ar padėkomis, tiesiog rašydami balso žinutes ir atsiusdami jas mums tiesiai į Radio Centrą per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Net jeigu nerandate progos, kurią norėtumėte kažkam kažką gražaus pasakyti, sakykit be progos. Tikrai nebūtina kiekvieną kartą progą rast, kad kokį, pavyzdžiui, komplimentą pasakyti. Galų gale galite tiesiog linkėjimus perduoti visiems Radio Centro klausytojams. Kaip visada, jūsų balso žinutės, vos mus pasiekusios, iš karto guls į Radio Centro grojaraštį ir taip nuskambės eteryje ir kiekvienas mus klausantis jūsų balsus išgirs.

0: Tărâi. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Šepelina iš Elvydė. Kratos penkių Nemuno aušros politikų namuose yra labai nemalonus atvejis, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis apie tai žada kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia savo pavaduotoje Daiva Žebelienė. Kratos taip pat atliktos pas Robertą Buchovičių, Kestutį Bilių, Lina Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkė 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių bendraamžius, rodo naujausias tyrimas. Jame iš viso dalyvavo 91 šalis. Lietuva pagal matematinę žinias aplenkė 64, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtą mokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Jungtinė karalystė skiria 135 milijonus dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. Kaip skelbiama, be kito ko bus tiekiamos ir raketos Patriot, taip pat dronai, didelio kalibro artilerijos sviediniai ir kita. Žadama, kad įranga bus pristatyta iki žiemos. Kol kas tiek išsamios žinios 13 valandą.
1: Orus pristato jau kurai maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. O orai Lietuvoje šiomis dienomis tikrai džiuginantis. Ši diena yra numatoma mažai debesuota. Šiaurės vakarų Lietuvoje dienos pabaigoje gali kažkur palyti. Nuo temperatūros šiandien kils iki 20-23 laipsnių šilumos. Trečiadienis taip pat turėtų džiuginti. Šiaurės vakarų Lietuvoje gali būti debesuota ir galimas trumpalaikis lietus su perkūnija, tačiau likusioje šalies dalyje diena bus saulėta, o temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Tokia orų prognozė tikrai labai džiugina ir leidžia dar šiek tiek prisiminti vasarą. Nuo šiuo metu Vilniuje už radio centro studijos lango yra 19 laipsnių šilumos. Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių. Tilus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrinė, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tilu, patikima.

0: mielą steledų klientę. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
5: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
10: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
9: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
11: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
12: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
12: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Atėjo laiko žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt nudžiuginti dar vieną mūsų klausytoją. Labai daug jūsų registravote skambant Jessica šiai dainoms. Dvi dainos nuskambėjo, tai reiškia, kad kažkam į kišenę netrukus įkris 100 eurų. Labai gaila visada, kad negalime skambinti jums visiems, bet burtai lėmė, kad jau vienas telefono numeris yra prieš mano nosį ir dabar pats laikas su to žmogumi pasisveikinti. Žinoma, aš tikiuosi, kad atsilieps, tada galėsiu pasisveikinti ir pranešti žinę, kad 100 eurų pukšt ir įkrito į kišenę.
2: Alo.
1: Labadiena, ar aš su Donvina kalbu?
2: Taip.
1: Sveiki, Donvina skambina jums Eglė iš radio centro.
2: Yes.
1: Taip, skambinu jums Eglė iš radio centro. Mieloji, skambinu jums pranešti, kad pagavote dvi šeilės skambančias Jessica šiai dainas ir 100 eurų krenta į jūsų kišenę.
2: Super, ačiū. Nors kartą gyvenime.
1: Niekada nesat nieko laimėjusi?
2: Nu, pas jūs radio centro, tai tikrai nieko nelaimėjau. Siunčiu žinutę sąžiningai.
1: Tai aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau ta sėkmė jums nusišypsojo. Tai
2: labai faina.
1: Aš labai džiaugiuosi, kad jums faina. Kur pagavau, ką veikiat?
2: Važiuoju pietauti iš darbo.
1: A, nu tai dabar jau, kaip sakant, pietauti tikrai bus kur kas smagiau. Taip, pietus bus prabangus, labai gerai. O klausykit, ar turit kokią mintį, kur tą 100 išleisit? Ar čia tie prabangus pietus ir bus išleidimas laimėjimo?
2: Jau matau, kad reiks dalintis, nes turbūt klauso draugės, kurios nelaimi irgi niekada.
1: Va kaip. Tai kviesite draugės vakarienės kokios?
2: Taip, šampano.
1: Labai gerai. Man atrodo, čia yra tobulas būdas atšvesti su draugėmis ir šampanu, labai gerai, tai aš jums
2: tame... Bet jūs neįsivaizduojat, kiek aš vargstu čia su jūsų paražiu.
1: Nu, bet, kaip sakant, gerai, kad turėjote užsispyrimo nemesti ir vis tiek ėjote tikslo link ir štai to skambučio pagaliau sulaukėte.
2: Žiūrė, gerai, ačiū.
1: Tai sveikinu jūs dar kartelį, linkiu jums smagaus pasibuvimo su draugėmis ir gražios likusios dienos.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Visa, iki. Tai man atrodo tikrai labai geras būdas yra atšvesti kartu su draugėmis šitokį laimėjimą. Tai dar kartelį norisi linkėti smagaus labai pasibuvimo. Ir žinoma, dar kartelį noriu priminti jums, kad pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200. Pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyveži.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
5: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingi.

0: laimingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: muzikos dozėj.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
3: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
2: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
4: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
2: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Nepaisant partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniniuose rinkimuose, grėsmės brigados dislokavimui Lietuvoje nėra, tikina prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė pabrėžia, kad kraštutinių dešiniųjų pergalė vienoje žemėje nereiškia federalinės pergalės, bet to, pasak patarėjos, federaliniai rinkimai Vokietijoje vyks tik 2029 metais, o brigada Lietuva tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą metą. Tuo pat metu Skaisgirytė akcentuoja, kad ši AFD pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Beveik 117 milijonų eurų Jungtinės karalystės vyriausybės skelbė skirianti Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Mėnesio defliacija rugpjūtį fiksuota Lietuvoje palyginti su Liepa įsiekė 0,1% skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio defliacija šalyje fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Tuo metu metinė infliacija rugpjūtį palyginti su praėjusiu metu rugpjūčiu siekė 6,1%. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tačiau per metus jis sumažėjo 0,8% punkto skelbia užimtumo tarnyba. Anot jos, toks sumažėjimas rugsėjo pradžioje įprastas kasmet, jis susijęs su sezoniškumu, kai baigėsi dalis terminuotų darbų ir keičiasi užimtumas prasidėjus mokslo metams. Kapčia miesčio gyventojai susiduria su turto draudimo problemomis, teigia Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pasak jos, pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o šiems tai norisi sieti su šalia steigimo poligonu. Savo ruoštų draudikų atstovai tikina, kad tai ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie su aplinkinė teritorija esą nėra siejami. Pirmasis robotų protestas prieš nevaldomą dirbtinio intelekto plėtrą surengtas Lenkijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Mojuodami vėliavomis ir skanduodami šūkius, Varšuvoje prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos protestą surengė apie 30 robotų. Dvikojai humanoidai ir šunis panašūs keturkojai. Akcijos organizatoriai teigė siekiantis inicijuoti diskusiją apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Jie taip pat ragino kuo greičiau, kol dar nekilo rimtų problemų, spartinti šios srities reguliavimą. Robotų panaudojimas protestui buvo skirtas ne tik pritraukti praeivių dėmesį, bet ir parodyti jų galimybės, spartų tobulėjimą bei padėties darbo rinkoje rimtumą.
0: Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas užėmė 3rd vietą 50 metrų laisvuoju stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9rd vietą ir į finalą nepateko. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 1 valandos, skanių pietų pietaujantiems ir gero darbo visiems tiems, kas jau sotus. Gali būti, kad jūs dabar jau po biškį traukia į miegą, bet nereikia pramiegoti, žinot ko? Jessicos Shy, taip, nes būtent ji yra mūsų savaitės atlikėja ir jos 2 arba 3 šeilės dainos gali jums atnešti pinigų.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: Šiandien jau vienas šimtukas nukeliavo pas mūsų klausytojo su tokiu ypatingu vardu Don Vina. Dar kartelį sveikinu ją, sakė, kad pas mus nieko nėra laimėjusi ir štai vat jai pasiseka. Mes tas istorijas jums pateikiam ne šiaip sau, tegu jos jis įkvepia dalyvauti, nes iš tikrųjų taip jau būna, kad siunčiat tas žinutes ir jeigu atsimenat iš praeito mūsų žaidimo, tai dažnai žmonės sakytų, na aš jau beveik praradau viltį ir tada bam, o čia dar tik pradžia. Taigi aš priminsiu taisyklės, galbūt tiems, kas yra naujokas mūsų žaidime. Viskas jame labai paprasta, kiekvieną savaitę turėsime savaitės atlikėją. Čia savaitė tai yra Jessica, šiai puikioj, nuostabioj. Negalėjome pradėti nuo ko nors kito, tikrai man atrodo, ji buvo verta būti pirma mūsų savaitės atlikėja. Na ir jeigu Radio Centro eteryje nuskamba 2 arba 3 iš eilės jos dainos, jau žinote, kad kažkas pasipildys savo kišenę. Ir tas kažkas tai galės padaryti tik tuomet, jeigu kol skamba tos dainos išsiųs mums SMS žinutę numeriu 0666286288 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Na ir aišku, tas kažkas turės atsiliepti. Ir jeigu jau atsiliepėt ir mes jums pasakome, kad labas, čia yra Eglė arba labas, čia Simona arba labas, čia Vitalijus iš Radio Centro, tai jau žinot, kad jūsų laukia labai geros žinios. Jeigu nuskamba 2 iš eilės, tai galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500. Kaip ir sakiau, šimtukas jau vienas šiandien iškeliavo, žaidžiame iki pat 6 valandos, tad nepraraskit budrumo. Priminsiu, šios savaitės atlikėja yra puikioji Jessica Šeit.
2: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
8: Taip, taip. Dabar Teledu kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: Radiocentro laiko mašina.
1: Grįžkim į praeitį net 30 metų. Laiko mašinoje skambės dainos iš 1996 LT Top 20-uko. 37 metų savaitė ties aukščiausias vietas užėmusiais hitais tapo šie kūriniai. Anūkai, XXL darbas tapė sukėsis net 10 savaičių ir beveik visos jos viršūnėje. Prie anūkų į amžinas lyderės jungiasi ir kitas XXL darbas – duetas su Junior, daina Jausmai.

0: Bet savaitės lyderė tapo tikra sensacija ir visiška naujiena. Sel perdainuotas, po jie sukurtas Saulės miestas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina. Radio
1: Centras. O dabar nuo senienų prie pačių šviežiausių naujienų. Paulina Paukštaitytė su Justinu Jaručiu. Diena po dienos. Labai smagus jų kūrinys.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besivilintis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 €, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 € iki 1,95 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia $97 už barelį. Klaipėdoje atnaujinamos centrinio paplūdimio prieigos. Pasak Uostamiesčio savivaldybės, žadama pakeisti susidėvėjusią asfalto dangą, sutvarkyti automobilių stovėjimo vietas ir rengti naują pėsčiųjų taką. Visi darbai atsieis beveik 500 000 €. Juo žadama atlikti iki metų pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28. Vakariniuose rajonuose 19-22 laipsniai. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien. Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol, tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis, arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
5: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
6: It'll kill me.
5: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: smagu būna, kai jūs dalinate savo geromis emocijomis. Šiandien tokia saulėta diena. Tikiuosi, kad pas visus, ne tik pas mus Vilniuje. Ir štai tokių linkėjimų gavau iš Elenos.
1: Labas, siunčiu linkėjimus savo brangiausiam, mylimiausiam vyrui, kuris šiuo metu taiso mano automobilio posūkio žibintą. Labai labai jį myliu, linkiu jam, kad greit pasisektų pašalinti kliūtį. Elena.
0: Tikiuosi, kad vyrui jau viskas pavyko ir kad automobilis galės mirksėti tiek viena, tiek kita akimi. Jeigu ir jūs norėtumėt kam nors linkėjimų pasiūsti, pasinaudokite šitą progą ir mūsų numeriu 0662-862-888. Siūskite savo balsu ir rašytus linkėjimus per Viberį arba WhatsAppą. Nebūtina jų turėti, jeigu nesinaudoja, taip pat galite keliauti į rc.lt ten atsiųsti balsutę arba galite naudotis puikiaja programėlė Radijas LT. Ten irgi patogiai atsiųsite man balso žinutę ir aš jau pasirūpinsiu, kad jį taip pat nuskambėtų per radiją.

0: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
8: Kaip ir visi vaikai.
9: Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
10: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Lietuvos visuotinės gynybos modeliui dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Po atliktų testavimo pratybų, sako asociacijos visuotinė gynybo vadovas Tomas Gardliauskas. Kiti tarptautiniai ekspertai pastebi, kad mūsų šalis turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų įtraukimo į vieningą sistemą. Taip pat ne kiekvienas Lietuvos žmogus žino, koks būtų jo vaidmuo, ką jis turėtų daryti kilus grėsmei. O tai yra vienas iš gero plano požymių, sako ekspertai. Pratybos atdalyvavo per 30 įvairių valstybės institucijų, kariuomenės, savivaldos, verslo, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau tobulinant modelį bei rengiant jo įgyvendinimo planą. Kyjivas siekia dar šį mėnesį surengti trišales su Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstijų derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo visom šalim sutikus, kuo anksčiau įvyktų toks susitikimas, tuo būtų geriau. Zelenskis taip pat tikisi vėliau rugsėjį susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarti oro gynybos paramos Kyjivui paketą. Tuo išvykus Jungtinių valstijų pasiuntiniams, Rusija surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kyjeve žuvo bent du žmonės, dar keli patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, smogta gyvenamiesiems administraciniams, santeliavimo ir kitiems pastatams. Taip pat nukentėjo kritinės infrastruktūros objektas. Pranešama apie mieste vėl kilusi transporto chaosą, dėl oro pavojus uždarius kai kurias metro linijas. Iš viso Rusija paleido per 160 dronų ir per 30 raketų. Tuo metu Britų vyriausybė skelbė skirinti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paketas turėtų apimti ir sistemų Patriot raketas. Įrangą ukrainiečiams žadama pristatyti iki žiemos. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia maždaug 60 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių bendramžius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vadinamajame PISA tyrime šįsik dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Tai didžiausias iki šiol vykęs tyrimas. Lietuva, kuriai atstovavo 7700 mokinių, pagal matematinės žinias aplenkė 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtamokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Panašius rezultatus pademonstravo ir tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija. Geriausiai tyrime pasirodė Kinijos mokiniai, prasčiausiai Ruandos 15-mečiai.
0: Minimos pergalės Oršos mūšyje 512 metinės. Šio progo šalies kariuomenė Vilniuje surengė istorinę eiseną nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų bei mūšio inscenizaciją. Taip simboliškai atkartota didžiojo etmono Konstantino Ostragiškio triumfo eiseną po pergalės 1514 metais. Oršos mūšyje akistaton stojo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos kariuomenės ir LDK sutriuškino gausesnį priešininką.
2: Apie orus. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Bus šilta. Naktį oro temperatūra svyruos apie 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra visoje šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kelios minutės po antros valandos, o tai reiškia, kad mūsų žaidime tikrai turime dar pakankamai laiko, kad kažkas pasipelnytų ir savo į kišenį įsidėtų 100 arba 500. Priminsiu, šią savaitę medžiojame 2 arba 3 iš eilės Jessicos šiai dainas, jau vieną kartą 2 iš eilės skambėjo. Pasižiūrėsim, ar dar Jessica šiandien užsuks, padainuos ir kažką iš jūsų nudžiugins.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Kol visi kartu laukiame Jessikos šiai dainų, kviečiu nusikelti į šiandienos rytą. Ten ryto žaidime geras rytas, Karolis mėgino savo laimę žaidime duok penkis. Na ir kviečiu aišku sužaisti sofos lygoje, pasižiūrėti ar jums pasiseks taip pat gerai, kaip pavyko Karoliui.
1: Jessica šiai. Stepavičius. Dua Lipa. Vida Bareikis.
2: Paskutinis.
1: Lubega.
2: Yra.
3: Dabar jau be klausimų, bet čia kažkas kliurka, ne kliurka.
4: Va, dar kiek laiko buvo? Eina sau.
0: Na ir kaip, aš su Laubega gal šiek tiek būčiau pastrigus, bet gal ir būčiau spėjus atsakyti. Aišku, taip visi galvojam, kai žaidžiame sofas lygoje, daug paprasčiau. Eteryje būna ir streso, ir tokio jauduliuko, ir laikrodukas tiksi. Jeigu ir jūs norėtumėte išmėginti savo jėgas, tai drąsiai tai darykite. Matote, pas mus vedėjai labai geranoriškai nusiteikę, gali kartais ir timptelėti, padėti jums šiek tiek, kad tas 50-ukas pas jus atkeliautų. Va štai šiandien Karolis ryte savo į kišenę padėjo 50 eurų, o jau rytoj gali būti, kad tai būsite būtent jūs. Registruokitės 8:30, žaidimas vyksta be 15:09, o radio centrą junkitės nuo 6:30 ryto, būtent tuomet prasideda laida. Geras rytas.

0: репліка.
1: У 100 метрів сукіте Кайрен.
2: Кайрен? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
11: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
12: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
11: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
13: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
11: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
14: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
15: Vilnius laukiasi?
16: Ką? Vilnius laukiasi?
17: Vilnius laukiasi.
18: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
15: Nauja vieta gyventi?
18: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
15: Mokykla vaikams bus?
18: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
14: O žalia ten?
18: Ir parkai, ir takai šalia namų.
14: Ir bus kur apsipirkti?
18: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
14: Kur sužinoti daugiau?
18: Launagi.lt Launagi, kuriami Darnų grupų.
19: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė. Už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
20: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
21: Žemaitukai!
22: Pasitikite, tai Aistė!
20: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

Šiandien jau gavome jūsų labai gražių linkėjimų ir jie buvo vienas su proga, kitas be progos, labai gerai, nes būtent tą ir skatiname daryti, nebūtina jau turėti ten gimtadienio, vardadienio ir panašiai, kad nusiųstumėt kažkam savo balsu ir rašytą žinutę. Taigi kviečiu jūs tiesiog dalintis gera nuotaika ir mūsų numeriu 0662862888 perduoti kažkam arba tiesiog labas arba palinkėti gražios dienos, tai galima daryti visiems radio centro klausytojams. Galite ir man kažko palinkėti. Aš pavyzdžiui, jums visiems linkiu, kad toks saulėtas oras jums persikeltų ir į vidų, kad pas jūs saulutė šviestų viduje ir šypsenos tiesiog be priežasties būtų ant veidų. Na, o šiandien taip dėl viso pikto užsiminsiu, kad yra antradienis, rugsėjo 8 ir yra švenčiama Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena, irgi labai gražu, tarptautinė raštingumo diena ir tarptautinė kineziterapeuto diena. Taigi, jeigu tokį pažįstat, o jų dabar tikrai labai daug, galite jam arba jai siūsti linkėjimus per radio centrą. Tą galima irgi patogiai daryti mūsų puslapyje rc.lt arba programėlėje Radijas

që radhjesëll të ishin ostrum pëjë është Evelina Gjelvita. Financën në nësë këllëtimu të rimotar një bërë, lëkokrë të sirë në amë në ushros lidere, remige u gjemëjtaj që bëre kelmi, skelbe pinkollë këmën. Rite pra në shtapje kërëtës dajvo Zhebelienis, Roberto Puhoviqë u skestu që bilo lë në shukites Korsakis ir Tado Sadauskio namuose. Teisėsaugos veiksmai susiję su Žemaitaičio ir partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės automobilių nuoma partijai. Šių politikų namuose kratos atliktos dar gegužę. Rusiškų grūdų tranzitas bendra visų Baltijos šalių problema, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, dėl bendro atsako jau tariamasi su Latvija. Vakar žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmės tyrimus. Vaikų dienos centrams šiemet papildomai skirta 1 300 000 eurų valstybės biudžeto lėšų, skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, tai leis sustiprinti veiklą visoje šalyje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau nei 14 000 vaikų. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose 19-22 laipsniai.

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Mielas Tele 2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
8: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai smagu, kai savaitės atlikėja yra Jessica Shy, nes galima ir padainuoti, ir žinai, kad tuoj kažkam pinigai įkris į kišenę. Burtų keliu dabar išrinktas vienas numeris, man te reikia paskambinti, o Artūrui atsiliepti.
2: Alo.
1: Artūrai, skambina jums, jau turbūt supratot, Simona iš Radio Centro.
2: Eikit savo.
1: Kur man eit, Artūrai? Pas jūs ten žiūri daug triukšmo. Tai sakykit, ar aš jūs irgi kažkokiam ceche pagavau, kaip kad pas mus būna?
2: Jo, baldų cechas, prie baldų dirbam.
1: Na, jau aš turiu tik jums, jums vieninteliam gerą žinę, kadangi neseniai girdėjote dvi iš eilės darbe Jessicos dainas, išsiuntėt žinutę greitai, greitai. Na ir viskas pavyko, jums keliauja 100 eurų.
2: Super, dėkui.
1: Dabar turit pasipasakot, ar seniai žaidžiat, ar čia jūsų pirma žinutė, kai grįžo žaidimas?
2: Ne, nuo pradžių žaidžiam, jau kai čia buvo prasidėjo praeitais metais.
1: Iki pat
2: su kolegom sėdėm, jo, su kolegom trysio sėdėm, sintinėjom žinutės pastoviai, po kiek laiko gavosi tik.
1: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko?
2: Aha.
1: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
2: Oi, ne.
1: Čia gal toks buvo susitarimas iš anksto?
2: Ne, nebuvom, nesisekė mum tik kažkaip.
1: Kuo vardu kolegos, bent linkėjimus perduokit?
2: Linkėjimai Tomui, Andriui.
1: Labai prajuokina tokį tiesiai šviesiai. Ne, nesidalinsiu. Na gerai, Artūrai, tuomet pagalvokim, kur leisit pinigus, pavyzdžiui, va dabar per 5 minutes kas nors lieptų jums 100 eurų išleisti. Kas tai būtų?
2: Atostogos neužilgo bus, tai manau bendru tam viskas ir išeis.
1: Nu, aišku, labai džiaugiuosi, kai mūsų pinigai gali kažkokius malonius pojūčius atnešti. Tai sveikinu jūs, tegu tai įkvepia jūsų kolegas. Bet jie, žinokit, su jumis dabar irgi nesidalins, jeigu laimės.
2: Gal nieko negirdėjo.
1: Labai abejoja, jeigu medžioja mūsų žaidimą, tai turbūt girdės ir šitą. Tai gerai, Artūrai, dar kartelį sveikinu jūs, taip pačioj pradžioj laimėjus ir geros ateinančios savaitės.
2: Gerai, ačiū viso.
1: Ate. Na va, šiek tiek netgi praradau kažkaip kalbėjimo dovaną trumpam. Žmogus taip tiesiai išviesi. Ne, nesidalinsiu. Bet ir teisingai, nu ką čia viniosi į vatą? Bet va, čia lasda turi du galus. Iš tikrųjų, jeigu kolegos laimės, tai turbūt ir Artūrui nešvies jokie dienos pietus kompanijoje ar nieko panašaus. Bet geroji žinia ta, kad laimit pinigus, kai tai galit su jais daryti, ką tik panorėjom. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat 200, pasiemat 1000, gražinat tą patį 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Kadangi pradėjo skambėti Troye Sivan daina Rush, mes tradiciškai einame pagal ją šokti, metas pajudėti labai gerai per dieną, bent kelis kartus prasimankštinti. Galite sau daugiau dainų pasirinkti, pagal kurias žinote, kad pajudėsite. Dabar keliamės nuo kėdžių ir pirmin.

Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.

0: internetas.
1: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
9: O gal gali papildyt mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
9: Nice.
11: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
13: It'll kill me.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Kaip skelbta Žemės ūkio ministerija nurodė nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų ir pašarinių ir maistinių kilmės tyrimus. Mat manoma, kad dalis rusiškų grūdų gali būti pavogti iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. Rusija, o ne Klaipėdos uoste. Dar svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik grūdams, bet visiems maisto produktams, tarp kurių ir aliejus. Teisėsauga šįryt atliko kratas kelių partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose. Anot prokuratūros pareigūnai apsilankė 5 iš 11 aušriečių vadovybės atstovų patalpose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas aušriečių vado Remigiaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų vyko posėdis, kuriame buvo sprendžiamas šis klausimas. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų metų pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, susisiekimo ministerija siūlo neorganizuoti šiam pusmečiui papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio. Esą jei bus poreikis, dažniau šiuo maršrutu keleivius skraidins bendrovė Brussels Airlines, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu jį vienintelė tarp Briuselio ir Vilniaus tiesiogiai skraidina 4 kartus per savaitę. Ministras taip pat pabrėžė, kad pirmininkavimo metu svarbus ne tik Briuselis, bet ir kitų valstybių sostinės. Papildomos susisiekimo poreikį pirmininkavimo laikotarpį vyriausybės svarstys rytoj. Lietuvoje šiemet išduota beveik 17% daugiau statybos leidimų nei pernai, įsameu Vilina Želvytė.
1: Per 8 šių metų mėnesius šalies savivaldybės išdavė 8900 statybos leidimų, tai 1300 arba 17% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo sistemos info statyba duomenys. Vien rugpjūtį suteikta maždaug 1000 leidimų. Maždaug trečdalis jų išduota Vilniuje ir aplink. Statybos sektoriaus vystymo agentūra pažymi, kad leidimų skaičius nėra lygus statinių skaičiui. Pastarųjų gerokai daugiau, nes su vienu leidimu galima gauti pritarimą daugiau nei vienam statiniui statyti ar elektros vandentiekio komunikacijoms įrengti.
0: Artėjančią tarptautinę dieną be automobilio net 90% nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų traukinių bilietams, skelbia Lietuvos geležinkeliai. Anot bendrovės atstovų šią kasmetinę iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas bei paskatinti gyventojus bent dienai sumažinti taršą keliuose. Diena be automobilio paprastai užbaigia Europos judumo savaitę ir yra minima rugsėjo 22 dieną. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 3 valandos, darbo diena eina į pabaigą, bet dar ne mūsų žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Priminsiu, žaidžiame kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 6 vakaro, o šios savaitės atlikėja yra Jessica Shy, būtent jos 2 arba 3 iš eilės dainos gali jums atnešti pinigų. Šiandien jau 200 iškeliavo, bet kaip žinia, tai dar ne pabaiga.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Greitai priminsiu žaidimo taisyklės. Kiekvieną savaitę žinosite, koks savaitės atlikėjas yra, būtent tada šią savaitę turime Jessica Shy. Ir jeigu Radio Centro eteryje pradeda skambėti jos dainos, tai jau gera žinia reiškia, kad kažkas pasipildys savo kišenę. Ką gerai padaryti, tiesiog išsiųsti SMS mūsų numeriu 0662862888. Kol skamba tos dainos, jame įrašykite skaičių 3, savo vardą ir tuomet jau laukite skambučio. Pagrindinis jūsų darbas yra atsiliepti, kai jums paskambiname. Ir tuomet gali atrodyti kažkaip panašiai, kaip kad ką tik buvo su Artūru. Artūrai, skambina jums, jau turbūt supratot, Simona iš Radio Centro.
2: Eikita.
1: Kadangi neseniai girdėjote 2 iš eilės darbe Jessicos dainas, išsiuntėt žinutę greitai. Na ir viskas pavyko, jums keliauja 100 eurų.
2: Super, dėkui. Su kolegom 3 sėdėm, siuntinėjom žinutės pastoviai, po kiek laiko gavosi tik.
1: Tai jūs esat pirmasis, kuriam pavyko.
2: Aha.
1: Ar dabar galvojat, kad teks dalintis?
2: Oi, ne.
1: Lygiai taip pat ir jūs galėsite pajokauti į eterį, mes saldžiai pasijuoksime ir jūsų kišenė papilnės. Jeigu nuskamba 2 iš eilės šią savaitę Jessicos dainos, tai galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500? Tai.

0: O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Aukti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
8: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pramogų pasaulis pasipildė dar vieną naują porą, susitokė atlikėjas Jurijus Veklenko. Tiesa, medaus mėnuo per ilgai neužsitėse ir Jurijus pristato naują muziką. Etrė dainos nieko nesakyk premjera. Ar dainos žodžiuose yra priminimai žmonai, kaip būtina tarpusavį kalbėtis?
4: Jeigu jį klauso, ne. Jeigu jį neklauso, taip. Ne, aš kažkaip sėdėjau vieną dieną ir galvoju, na, pabodo man pastoji rašyti apie tą patį, apie nepavykusią meilę arba per daug didelę meilę. Ir kažkaip nusprendžiau truputuką pasiklausęs amerikietiško country, pabūti šiek tiek vaiku. Bet nusprendžiau paimti ir pagalvoti, ką kiekvienas daryt vyras laikas nuo laiko pagalvoja. Kad, nu, nieko nepasakyčiau, man užteks. Manau, kad bandysim toliau eiti, va, būtent panašiu tokiu keliu. Norisi ir toliau šitą puoselėti, tą naują tokį garsą. Gali būt, kad būtent čia ir bus va, tas naujas toks, sakykime, amplua.
3: Etrie nieko nesakyk.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naktinę pasieniečių operaciją Lazdijų ir Varėnos rajonuose aptiktos 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Pasieniečiams įkliuvo ir 7 kontrabandą gabenę ar ją turėjo atsimti asmenys. 3 iš jų pareikūnai, 2 buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai ir 1 Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Pradėtas tyrimas. Klaipėdos pietinis aplinkelis bus pastatytas 2032 metais, 3 metais anksčiau nei planuota, skelbė susisiekimo ministras. Pasak Jūro Taminsko, paankstinti projektų įgyvendinimą pavyko optimizavus procesus, kokius konkrečiai ministras nedetalizuoja. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokinių sveikatos patikrą. 1 metus galiojančios pažymos ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Ačiū savaitę maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius euro 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euro 29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima – tai, ko reikia.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
9: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

Tai ir viskas, prabėgo 3 valandos, jau čia į studiją braunasi Vitalijus, nori mane pakeisti, nori irgi kam nors padovanoti pinigų, šiandien jau 200 eurų pas jūs iškeliavo. Na, o mes, aišku, susigirdėsime rytoj, kaip visuomet, kelios minutės po 1 valandos, o kol manęs čia nebus, tikrai drąsiai galite siūsti balsutes per Viberį arba WhatsApp, arba programėlėje Radijas LT, arba mūsų puslapyje rc.lt. Dar kartelį priminsiu mūsų numerį, jį tikrai jau labai pravartu savo telefone išsisaugoti 06 6268 6288. Tokią gražią dieną galite bet kam su proga arba be progos siūsti linkėjimus. Ir tas žmogus, ir aišku jūs, ir visi radio centro klausytojai išgirs jūsų balsą mūsų FM bangomis. Su šita gera nuotaika aš jūs palieku saugiose Vitalijaus rankose ir sakau jums iki ryt.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: dozei. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: dvylikta.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos siurblių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Teisėsauga šįryt atliko kratas kelių partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose. Anot prokuratūros pareigūnai apsilankė 5 iš 11 aušriečių vadovybės atstovų patalpose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų įvyko posėdis, kuriame buvo sprendžiamas šis klausimas ir ar nebuvo suklastoto šio posėdžio protokolas pateiktas VRK. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Kijevas siekia dar šį mėnesį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo visom šalim sutikus, kuo anksčiau įvyktų toks susitikimas, tuo būtų geriau. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija naktį surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę Kijeve. Žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent 100 gyvenamųjų administracinių sandėliavimų ir kitų pastatų, taip pat kritinės infrastruktūros objektas. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios ir Sumų sritis. Iš viso paleido per 160 dronų ir per 30 raketų. O Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Įrangą ukrainiečiams žadama pristatyti iki žiemos. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės nei 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Tai vienas didžiausių atliktų tyrimų, kuriame dalyvavo iš viso maždaug 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje tyrime dalyvavo 7700 mokinių iš beveik 300 mokyklų. Rezultatai rodo, kad lietuviai pagal matematinės žinias yra aukščiau 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus bei informacinių problemų sprendimą lenkia 63, o pagal gamtos mokslų žinias 62 šalis. Nors taupimo svarbą supranta daugelis, dalį žmonių Lietuvoje to daryti vis nepavyksta, įsameu Velina Želvytė.
1: Bankininkų sakymų Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenimis, apie 40% žmonių Lietuvoje taupyti labiausiai trukdo per mažos pajamos. 17% kaip pagrindinė priežastį vardė didelės kasdienes, o 15% nenumatytas išlaidas. Dar apie 15% teikia jau turintys pakankamai santaupų, o 6% taupytės atrukdo aiškaus tikslo neturėjimas. Finansų ekspertai pažymi, kad net ir gaunant mažas pajamas, susitaupyti įmanoma. Svarbiausia, santaupoms skirta suma atsidėti vos gavus atlyginimą, o nelaukti mėnesio pabaigos. Taip pat patariama iš anksto planuoti didesnius pirkinius, pavyzdžiui, kalėdines dovanas, peržvelgti reikalingos visos prenumeratos ir panašios paslaugos.
0: Ir sporto naujienos. Kitame atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą lange rungtynės tarp Lietuvos ir Serbijos rinktinių vyks Klaipėdo Švyturio arenoje. Susitikimas vyks lapkričio 26 dieną. Po šios dvikovos lapkričio 29-ąją mūsiškiai išvyko į žaisų Bosnijos ir Hercegovinos ekipa. Šiuo metu serbai J grupėje turi 6 pergalės ir 2 pralaimėjimus ir užima antrą vietą. Lietuviai su 4 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais rikiuojasi ketvirti. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. O Kauno Žalgiris surikiavo komandos sudėtį UEFA konferencijų lygai. Ekipos strategas Želko Sopičius atrinko 22 futbolininkus. Be kitų, vietos komandoje europinėme turnyre neliko 35 Žalgirio kapitonui Fiodorui Černychui. Taip pat sąraše nėra jaunųjų futbolininkų Tautvido Burdzilausko ir Jorio Liukonio. Iš legionierių traumą patyrusio Lukos Račičiaus. Kauno Žalgirio debiutas UEFA konferencijų lygoje vyks spalio 15-ąją išvykoje su Anglijos Brightono klubo. O Lietuvos futbolo top lygoje jau rytoj laukia turnyro lentelės lyderių akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantys Kauno Žalgirio futbolininkai ir pirmaujantį Marijampolės Sūduvą. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vau, wow, draugučiai, labą vakarą visiems esantiems radio centru. Čia antradienis, nuostabi diena, nuostabus oras, nuostabus žaidimas 3 iš eilės SMS pinigai.lt tęsiasi, kurio metu laukiame nuostabios atlikėjos Jessico Shy dainų. Tai taip, šią savaitę grįžo ir tikrai tai bus ne pirma ir ne paskutinė savaitė, kuomet mūsų eteryje suksi šis žaidimas. Jums reikės laukti savaitės atlikėjo ar atlikėjos šios savaitės atveju dainų. Išgirdus eteryje dainas reikia registruoti siunčiant SMS numeriu 06 2888. Žinutė parašyti reikia skaičių 3, savo vardą ir viskas, jūsų darbas bus baigtas. Tuomet beliks sulaukti mūsų skambučio. Ir jeigu eteryje būsime sugroję 2 šios savaitės atlikėjos, Jessico Shy dainas jūsų kišenė papilnės 100 eurų. Jeigu 3, visais 500. Gaudykite Jessicos dainas, laimėkit pinigus ir džiaukitės ne tik gražių orų, bet ir papilnėjusią kišenę.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Atėjo metas šį vakarą paskaičiuoti svetimus pinigus, o tie pinigai guli šiukšlyne, nekur kitur. Pasirodo Velse gyvenantis IT specialistas Džeimsas Hobelsas jau daugiau nei dešimtmetį, tiesiog 10 metų bando iš vietos valdžios išsireikalauti leidimą iškasti vietinį šiukšlyną. Priežastis skausminga, jau kaip supratote susijusi su pinigais, mat jo buvusi partnerė netyčia, o ką gali žinoti, galbūt ir tyčia, išmetė seną kompiuterio kietąjį diską, kuriame buvo 8000 bitkoinų. Pavyzdžiui, šiandien šio išmesto disko vertė siekia 600 milijonų eurų. Vyras netgi pasiūlė miesto taryboje 25% sumos, jeigu šileis atlikti kasinėjimus, tačiau valdžia atsisako dėl aplinkosauginių reikalavimų. Na va, dabar žinote, kur guli pati brangiausia šiukšlė pasaulyje, o argi jau girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio. Pavyzdžiui, nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. O ką tai reiškia? Jeigu neseniai su kortele įsigijote, pavyzdžiui, telefoną arba akinius ir pargriuvus sulaužėt, gausite draudimo išmoką. Na įsivaizduojat, kiekvienas jūsų pirkinys apdraustas nemokamai. Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, grinų išsiimimas iki 1500 kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojate savo pinigais banke. Turbūt kilo klausimas, nagi, kuriamegi čia taip? Ogi banke Big Bank. Viską pasimkite bigbank.lt arba telefonu 13888. Leidžiu muziką, o pats einu skambinti ir išsiaiškint, ar rimtai čia.
2: Radio centras.

0: pėda.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
12: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Būtų internetas.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip sunus paklydėlis, kaip ilgai laukta vasara, kaip kas nors labai skanaus, kokio deserto, pavyzdžiui, lauki ir sulauki, taip ir žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt sugrįžo. Sugrįžo su tom pačiom sumom, čia galima laimėti 100 ar visus 500, priklauso kiek, 2 ar 3 šios savaitės atlikėjos dainas išgirsit. Šios savaitės atlikėja Jessica Shy, vakarykštis žaidimas buvo žiauriai dosnus, žaidėjai laimėjo net 700 eurų. Šiandieną dar ne pabaiga, bet jau du žaidėjai yra laimėję po 100, o viena iš jų Donvina.
2: Donvina, skambinu jums Eglį iš radio centro.
3: Yes.
2: Taip, skambinu jums Eglį iš radio centro. Mieloji, skambinu jums pranešti, kad pagavote dvi šeilės skambančias Jessica šiai dainas ir 100 eurų krenta į jūsų kišenę.
3: Super, ačiū. Nors kartą gyvenime. Siunčiu žinutę sąžiningai.
2: Aš labai džiaugiuosi, kad jums faina. Kur pagavau, ką veikiat?
3: Važiuoju pietauti iš darbo.
2: O klausykit, ar turit kokią mintį, kur tą 100 išleisit? Ar čia tie prabangus pietus ir bus išleidimas laimėjimo?
3: Nu, tai jau reiks, jau matau, kad reiks dalintis, nes turbūt klauso draugės, kurios nelaimi irgi niekada.
1: Sveikinimai Donvinai, o jums turbūt logiškai kyla klausimas, kaip čia laimėt, tai primenu, klausykit mūsų, gaudykite šios savaitės atlikėjos Jessica Shy dainas, jas išgirdę registruokitės numeriu 06-628-628-8 siunčiant žinutes, kuriuose te reikia parašyti skaičių 3 ir savo vardą. Na ir žinoma, kai skambinsim, nepražiopsokit skambučio, būkit įsijungę telefono ragelio garsą, atsiliepkit ir kišenė papilnės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

Čia radijas LT žinio trumpai, aš Evelina Želvytė. Teismas mėnesiui leido suimti moters nužudimu Panevėžyje kaltinamą vyrą. Vakar pranešta, kad paryčiais bute rastas galimai nužudytos 89 metų moters kūnas. Nusikaltimu įtariama 61 metų giminaitis. Jis uždarytas į areštinę. Rusija po valstybės dūmos rinkimų gali mobilizuoti dar mažiausiai 300 tūkstančių žmonių, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, kol rinkimai nesibaigs, Kremlius aiškins, esą mobilizacija nevyksta, taip bandant nuraminti visuomenę. Zelenskio teikimu, Rusijos infrastruktūra jau paruošta mobilizacijai. Praėjus daugiau nei 2 savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi daugiau nei 2000 vartotojų, rodo ESO duomenys. Vakar bendrovė pradėjo mokėti kompensacijas už tiesioginius nuostolius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas. LT.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
9: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Oho, kokio šiandieną žaidimo ryto dešimtukas būta? Nebereikalo sakau oho, nes būtent šiandienos raidė buvo o. O tu rūkštelė, rūkštelė, turbūt ne ta raidė, nes Kristinai sekėsi gan silpnai.
1: Vyriškas vardas.
2: Otas.
3: Miestas.
2: Osaka.
1: Gyvūnas.
2: Oška.
3: Gėlė.
2: Nežinau.
1: Yra.
2: Juoda
1: tokia daina, tokia yra juoda.
2: Orchidėja.
1: Amerika.

0: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakaitinė mašina su e-drauda.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
4: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
8: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
8: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais 19.30 per LNK.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Kaip skelbta Žemės ūkio ministerija nurodė, nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų ir pašarinių ir maistinių kilmės tyrimus. Mat manoma, kad dalis rusiškų grūdų gali būti pavogti iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. O ne Klaipėdos uoste. Susisiekimo ministras Juras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Lietuvos visuotinės gynybos modeliui dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Po atliktų testavimo pratybų, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kiti tarptautiniai ekspertai pastebi, kad mūsų šalis turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų įtraukimo į vieningą sistemą. Pratybose dalyvavo per 30 įvairių valstybės institucijų, kariuomenės, savivaldos, verslo, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau, tobulinant modelį ir rengiant jo įgyvendinimo planą. Pasieniečių operacijos metu vakar naktį pietų Lietuvoje, Lazdijų ir Varėnos rajonuose buvo sulaikyti 7 asmenys, tarp jų 3 pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Be kita ko Lazdijų rajone prie sienos sulaikytas įtariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintas krovinys, 22 dėžės nelegalių cigarečių. Pašto metus valdančios siuntų bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos. Visiems pasiekti pašto metus skirelius, skelbė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Pažymima, kad žmonės su judėjimo negale negali pasiekti aukštai esančių pašto mato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skireliu naudotis, nėra. Taip pat problemų kyla, kai siuntos atsiduria kituose pašto matuose nei pasirinkta. Neretai tokie terminalai yra neprieinamose žmonėms su negale vietose. Vilniuje prasideda pasaulio disk golfo komandinis čempionatas. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Šių metų pirmenybės didžiausios ir tarptautiškiausios per visą varžybų istoriją. Į Lietuvą atvyko 29 valstybių rinktinės, iš viso apie 400 sportininkų. Tarp jų Australijos, Jungtinių valstijų, Kolumbijos atstovai. Lietuva atstovauja 24 diskgolfininkai. Čempionato kovos vyks iki šeštadienio Pučkoriuose, Pavilnių regioniame parke įrengtose dviejose diskgolfo krepšių trasose. Pagrindinė piligrimo trasa driekiasi kone pustrečio kilometro ir veda sportininkus per atviras pievas, miškingus šlaitus bei Vilnio slėnio apylinkės. Pirmą kartą turnyro istorijoje sportininkai varžysis dviejose – Open ir Masters grupėse.
0: Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Radio centre ir apskritai Lietuvoje prasidėjo paskutinė 3 iš eilės smspinigai.lt žaidimo valanda. Tai reiškia, kad paskutinės, norėjau sakyti, 60 minučių, jau mažiau nei 60 minučių lieka sugauti dar šios savaitės atlikėjos. Jessica Shy dainas ir jie sugavus galima laimėti pinigų 100 ar 500. Na čia priklauso 2 ar 3 paėliui Jessicos dainas sugrosim. Bičiuliai, jeigu tik išgirsite Jessicutę mūsų eteryje, čiupkite telefonus ir registruokite siunčiant žinutes, o kai paskambinsim, atsiliepkit. Visa išsami informacija apie žaidimą guli rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Grįžkim į praeitį net 30 metų. Laiko mašinoje skambės dainos iš 1996 LT Top 20-uko. 37 metų savaitė ties aukščiausias vietas užėmusiais hitais tapo šie kūriniai. Anūkai, XXL darbas tapė sukėsis net 10 savaičių ir beveik visos jos viršūnėje. Prie anūkų į amžinas lyderės jungiasi ir kitas XXL darbas – duetas su Junior, daina Jausmai.

0: Bet savaitės lyderė tapo tikra sensacija ir visiška naujiena. Sel perdainuotas, foje sukurtas Saulės miestas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: rankinės.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
9: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
15: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
16: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kol šią valandą vis dar laukiame šios savaitės atlikėjos Jessicos Shy dainų, prisiminkime, kaip vakar Andrius reagavo, sulaukęs ne tik Jessicos dainų, bet ir mano skambučio. Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessicos Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
2: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet dadau taip staigi, tai jau esu žaidęs ne kartą nuo pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau.
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą, kur tuos pinigus išleisit. Gal remontui ten mamai ar kažkur kitur?
2: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Laukti lieka dar kiek daugiau nei pusvalandis, būtent tiek truks dar šios dienos žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Kad nepasimestumėt, ką daryti išgirdus Jessicos Shy dainas, trumpai primenu, siųsti SMS numeriu 06 628 628 8. Parašykite skaičių 3, savo vardą, siųskit žinutę ir beliks sulaukti mano skambučio.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Radiesel tiežinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nuo penktadienio bus tikrinama visų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Taip pat svarstoma tikrinti maisto produktus, pavyzdžiui, aliejų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. To imamasi siekiant išsiaiškinti, ar tranzitu net keliauja iš Ukrainos pavogti grūdai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba apsilankė ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje, skelbė 15 min. Ryte pranešta apie kratas 5 aušriečių namuose. Teisėsaugos veiksmai susiję su Žemaitaičio ir partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičinės automobilių nuoma partijai. Naujam sezonui besiruošiantis Vilniaus rytas kontrolinėse rungtynėse 86-78 nugalėjo Rygos VEF. Vilniečių gretose rezultatyviausias buvo naujokas Maiklas Devau. Savaitgalį ryto laukia draugiškas turnyras su Bresoborgo JL, Jeruzalės HPL ir Stambulo Esenler Erokspor komandomis. Kol kas tiek, įsamios žinios 18 valandą.
1: Nuostabu šiandienos oras, bent jau sostiniai, tai netrukus išduosiu, kas laukia artimiausiomis dienomis. Prieš tai primenu, kad orus pristato Jaukurai, maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Taip, šiandieną džiugauju, oras nuostabus, galiu pasidžiaugti, kad ir rytoj laukia neka prastesnis oras, šiaip vietomis gali sušilti ir iki 23 ar net 28 laipsnių šilumos. Tiesa, kad per daug neatsipalaiduotumėm, driokstilti gali per kūniją, gali trumpai nulyti, tai pasimėgaukit rytoj šiltais orais, nes nuo ketvirtadienio orai labiau primins rudenį. O šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 22. Maloni šiluma ir karštas vanduo? Taip, su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių. Tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servizas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima.

0: keturias dienas vairuoji Mersą. Keturios laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurieriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
8: Aha, o gal gali papildyt mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
8: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
12: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
13: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 eurų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcid 7,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 eurų. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės Mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.

0: pamažu įsisiūbuoja šis antradienio vakaras. Jau po darbų galėsite kažkaip tai pailsėti, atgauti energiją, atgauti jėgas. Nežinau, kokia jūsų gero poilsio formulė. Aš, pavyzdžiui, labai gerai atgaunu jėgas gamtoje. Prie upelio, prie ežerėlio, miške, kalnuose, pakalnėse, kur bebūtų, gamta mane tikrai pakrauna energijos. O kokia jūsų poilsio formulė? Kviečiu tiesiog visus klausytojus registruotis ir pasidalinti, iš ko susideda jų tobula poilsio formulė, kas jiems yra geriausias poilsis. Na ir kasdien išrinksiu po vieną finalininką, o penktadienį vienas iš penkių laimės ir savaitės prizą. Šio žaidimo draugas Kercher turi naujus namus Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A ir atidarimo proga dalina ne tik nuolaidas iki 40%, bet ir prizus mūsų klausytojams. Jūs ir paklausykit. Šio savaitės prizas – Kercher grindų plovimo siurblys. Jis siurbia, plauna ir džiovina, todėl ypač lengva valyti grindis, kilimus ar išsiliejusius skysčius. Iki 30 minučių veikiantis akumuliatorius leis išvalyti iki 130 kvadratinių metrų plotą, na, o savaiminio išsivalymo funkcija leis nesusitepti rankų. Žodžiu, kitaip tariant, turėsite daugiau laiko palsėt, na, o dabar savo tobulo poilsio formulę lai pasidalina Žymantė Marija.
1: Aš geriausiai jėgas atgaunu būtent savo norystei, kadangi savo noriauju Lietuvos kultijoje, tai man daugiausiai jėgų suteikia savęs toks atsidavimas ir atsitrukimas nuo darbų būtent savanoriaujant su vaikais, būnant su jais, padedant, žaidžiant ir vykdant prasmingas veiklas.
0: Ir čia turbūt vasarą tos stovyklos vyksta, ar jos non-stop vyksta?
1: Oi, žinokit, visada jos vyksta. Jos vyksta tiek vasarą, tiek rudenį, tiek pavasarį. Yra skautų, kurie sugalvoja stovyklauti taip pat ir žiemą. Tai sugalvojam irgi įvairiausių būdų. Pavyzdžiui, kariškos palapinės, kurios gali būti pašildomos iš vidaus ir tai būtų nešalta. Ir, nu žodžiu, sugalvojam įvairiausių būdų, tai stovyklos tikrai tik tai ne vasarą. Ištisus metus.
0: Gerai, o dabar jeigu taip atvirai, baigėsi stovykla, tai po visko, nu kaip galų gale dar pasilsit? Ar prie televizoriaus, ar ant žolės gulėdama, ar žiūrėdama filmą, ar klausydama muzikos?
1: Nu, žinokit, jau jeigu po savanorystės tokios, tai dažniausiai kas padeda, tai tik tai miegas. Tai o kur jau miegas, tai jau žinokit, jau net pasidaro kartais net nebesvarbu. Gali būti ir ant žolės, gali būti kur nors lūkė, gali būti viduj, nu žodžiu, jau kartais net nėra didelio skirtumo.
0: O ir kaip būtų smagu, kad miegi kažkur, tai aš nežinau, ar stovėdamas, ar gulėdamas, o grindis dar valo kas nors robotas, ar ne, nereikia pačiai valyti.
1: O, žinoma, čia būtų didžiulė pagalba, nes turim šuniuką, tai žodžiu.
0: Ar didelis šuo, ar labai šeriasi kailiukas?
1: 10 kg, bet iš tų 10 kg sočiai yra plauko daug.
0: Oho, tai aš nežinau, čia robotui būtų turbūt irgi neblogas nuovargis, daug darbo, bet kokiu atveju aš džiaugiuosi jūsų savanorystę, siunčiu į penktadienio žaidimo finalą, o jeigu pavyks laimėti, tai jau čia ne jūsų reikalas, jau čia robotas lai šluoja, plauna ir kitaip rūpinasi jūsų švara.
1: Gerai, ačiū jums visą.
0: Gerai. Prisibendravom, prisikalbėjom, nusinčiau Žymantę Mariją tiesiai į penktadienio žaidimo finalą, kuriame ir paaiškės, kas gi laimės. O bičiuliai, jeigu jūs norite laimėti, tai primenu, kad registracija vyksta rc.lt. O aš dar noriu pakalbėti ir apie didžiulės naujienas švaros mėgėjams. Mat Vilniuje, Bukiškyje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Užsukite į naująjį centrą Sedulų gatvėje 2A Vilniuje jau dabar. Užsukti ten verta, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos atidarimo nuolaidos net iki 40%, o dovanų prailginta garantija net iki 5 metų. 40% nuolaida taikoma aukšto slėgio renginiams, robotams ir siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujojoje parduotuvėje. Čia rasite interaktyvę demo zoną ir galėsite išbandyti patikusį įrenginį tiesiog vietoj. Pasiūlymas galioja tik rugsėjo mėnesį. Dienos bėga, prekių kiekis ribotas, tai nepražiopsokit. Primenu, kad naujas Kercher centras Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje, nu tai ten ir pasimatysim.

0: Ketla.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
1: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Atgal į mokyklą, o gal į darbą, pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite 2 prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 18 valandų. Teisės saugas šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose, paimta kompiuterio ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių namos rinkimų kampanijos metu. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Kyvas siekia dar šį rudenį surengti trišales Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu padėti Ukrainai apsiginti nuo rusų balistinių raketų susizgribo Europą. Britų vyriausybė skelbė skirinti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams žiemą stiprinti. Vokietija iš savo karinių atsargų papildomai simčia Ukrainai skubė reikalingų raketų sistemoms Patriot. Europos Sąjunga leido Kyvui šių raketų pirkti už europinės paskolos lėšas. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija naktį surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent du žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent pusšimtis gyvenamųjų administracinių sandėliavimo ir kitų pastatų. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios bei Sumų sritis. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Anot Žemės ūkio ministerijos, jau nuo penktadienio bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzito gabenamų grūdų kilmė ir pašarinių ir maistinių. Mat manoma, kad bent dalis rusiškų grūdų gali būti pavogta iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje. Su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, o ne Klaipėdos uoste. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos patikrą, įsėmė Vilina Želvytė.
1: Vienerius metus galiojanti moksleivių sveikatos pažyma, ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Be šio dokumento mažametis negali dalyvauti ugdymo procese. Nors mokyklos įprastai žiūri atlaidžiau ir kurį laiką dar palaukia, medikai pažymi, kad šis dokumentas ne tik formalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis, tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų yra normalaus kūno svorio. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, emocinės savijautos problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda visą tai laiku pastebėti.
0: Minimos pergalės Oršos mūšyje 512-osios metinės. Šia proga šalies kariuomenė Vilniuje surengė istorinę eiseną nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų bei mūšio inscenizaciją. Taip simboliškai atkartoto didžiojo etmono Konstantino Ostragiškio triumfo eiseną po pergalės 1514 metais. Oršos mūšyje akistaton stojo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos kariuomenės ir LDK sutriuškino gausesnį priešininką. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
2: Viskas, šios dienos žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt yra baigtas, dabar galite tiesiog ramiai, maloniai klausyti radijoje, jokių dainų nereikia gaudyti, ramiai vakarokit, smagiai leiskit laiką būdami su mumis, tai yra su radio centru. Čia dar valandą su jumis pabūsiu aš, Vitalijus, viliuosi, kad ir jūs drauge būsite.

0: Radio centre vyksta daug įvairiausių žaidimų, kuriuose galima laimėti įvairių prizų ir pinigų. Yra toks žaidimas ryto laidoje Duok 5. Jame vakar buvo laimėta 50 eurų, 50 eurų laimėta ir šiandien.
1: Jessica Shai. Stipavičius. Dua Lipa. Vida Bareikis.
2: Paskutinis.
1: Lubega.
2: Yra.
3: Dabar jau be klausimų, bet čia kažkas kliurka, ne kliurka.
4: Va, dar kiek laiko buvo. Eina sau.
0: Jo, puikus Karolio pasirodymas, 2 iš 2. Pirmadienį laimėta, antradienį laimėta, na nepasišiukšlinkit, stenkitės laimėti rytoj. Įsijunkit gerą rytą nuo 7:30, žaiskit ir skinkit pergalės.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Pramogų pasaulis pasipildė dar vieną naują porą. Susitokė atlikėjas Jurijus Veklenko. Tiesa, medaus mėnuo per ilgai neužsitėse ir Jurijus pristato naują muziką. Etrie dainos nieko nesakyk premjera. Ar dainos žodžiuose yra priminimai žmonai, kaip būtina tarpusavį kalbėtis?
4: Jeigu ji klauso, ne. Jeigu ji neklauso, taip. Ne, aš kažkaip sėdėjau vieną dieną ir galvoju, na, pabodo man pastoji rašyti apie tą patį. Apie nepavykusią meilę arba per daug didelę meilę. Ir kažkaip nusprendžiau, truputuką pasiklausęs amerikietiško country, pabūti šiek tiek vaiku. Bet nusprendžiau paimti ir pagalvoti, ką kiekvienas daryti vyras laikas nuo laiko pagalvoja. Kad, nu, nieko nebesakyčiau, man užteks. Manau, kad bandysim toliau eiti, va, būtent panašiu tokiu keliu. Norisi ir toliau šitą puoselėti, tą naują tokį garsą. Gali būt, kad būtent čia ir bus va, tas naujas toks, sakykim, amplua.
3: Etrie nieko nesakyk.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

Labas vakaras, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besivilintis, kad ar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta lapkritį. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais iššūkiais esą susiduria ir kitos Europos šalys. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 eurų, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 eurų iki 1,95 eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

0: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją Dėl malonumo. Kinuose nuo rugsėjo 18. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Klasikos dozėj.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Apdovanojimas. Nevykėlio apdovanojimas.
1: O dabar laidos pabaigai keliamės į Nottinghamą, tiesiai į Angliją, kur 32 metų vyras apie 4 valandos 15 minučių ryte nusprendė apvogti uždarytą Sainsbury's parduotuvę. Įėjimui jis pasirinko tokį, sakyčiau, subtilų metodą, metaliniu prekių vežimėliu, na žinot, kur būna pas mus krautuvėse, išdaužė stiklines parduotuvės duris. Policija gavo iškvietimą ir atvažiavo žiauriai greitai, vyrą dar rado pačioje parduotuvėje, pavogt kažko išnešti jisai nespėjo, tiesiog pridaužė alkoholio buteliu ir buvo surakintas. Bet čia dar ne pabaiga. Nuvažiavę į areštinę, pareigūnai suprato, kad tas pats vyrukas ieškomas dėl kito įsilaužimo į kitą Sainsbury's vos keliomis dienomis anksčiau. Ta kartą jo grobis, vadinkime tai, buvo energiniai gėrimai ir mėsos produktai. Taigi žmogus panašu buvo atradęs tokį savitą, siaurą kriminalinę nišą, na, už tokį atsidavimą, už tokį lojalumą vienam prekybos tinklui ir už neįtikėtiną žioplumą, tai šiandienos Darvino apdovanojimas laikeliauja tiesiai į Nottinghamą.
2: Radio centras.
1: O su šia istorija jau norėčiau su jumis ir atsisveikinti. Linkiu visiems gražaus likusio šio antradienio vakaro. Nežinau, kokia veikla užsiimsite, tikiuosi, ji bus maloni, o jei fone skambės radio centras, tai to malonumo turėtų būti dar daugiau. Na, o mes, bičiuliai, susigirdime rytoj po 16 valandos žinių, tad jums tariu iki greit.

Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT. 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę.

0: svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė!
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Rugsėjo 16 diena. 18 val. 45 minutės. Didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Teisėsauga šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas Aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu, šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Nuo Žemės ūkio ministerijos jau nuo penktadienio bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų kilmė ir pašarinių ir maistinių. Mat manoma, kad bent dalis rusiškų grūdų gali būti pavogta iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado srity. Ir Baltarusija, o ne Klaipėdos uoste. Kijevas siekia dar šį rudenį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu padėti Ukrainai apsiginti nuo rusų balistinių raketų susizgribo Europa. Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams žiemą stiprinti. Vokietija iš savo karinių atsargų papildomai siunčia Ukrainai skubiai reikalingų raketų sistemoms Patriot, o Europos Sąjunga leido Kijevui šių raketų pirkti už europinės paskolos lėšas. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent 100 gyvenamųjų administracinių sandėliavimo ir kitų pastatų. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios bei Sumų sritis. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia maždaug 60 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių bendramžius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vadinamajame PISA tyrime šįsik dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Tai didžiausias iki šiol vykęs tyrimas. Lietuva, kuriai atstovavo 7700 mokinių, pagal matematinę žinias aplenkė 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtą mokslinės žinias bei informaciją. Problemų sprendimą. Panašius rezultatus pademonstravo ir tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija. Geriausiai tyrime pasirodė Kinijos mokiniai, prasčiausiai Ruandos 15-mečiai.
0: Artėjančią tarptautinę dieną be automobilio net 90% nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų traukinių bilietams, skelbia Lietuvos geležinkeliai. Anot bendrovės atstovų, šią kasmetinę iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas. Diena be automobilio paprastai užbaigia Europos judumo savaitę ir yra minima rugsėjo 22 dieną. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.

0: Afrika. Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
1: – SMS pinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Это...
1: Каток? Ніяко, потрупуйте. Пац?
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Lietuviškai kaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
5: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

Labas vakaras, eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno aušra valdybos narių namuose. Taip pat lankėsi partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio Seimo nario biure Kelmėje. Žiniasklaidos duomenimis pareigūnai tiria, ar partija nesuklastojo valdybos posėdžio protokolo, kuriame fiksuojamas sprendimas išnuomoti partijai Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės automobilius. Keliamas klausimas, ar toks posėdis iš tiesų vyko. Krato Žemaitaičio ir Petkevičienės namuose atliktos dar gegužę. Šįryt pareigūnai lankėsi Daivos Žebelienės, Roberto Puchovičiaus, Kestučio Bilio, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Nuo penktadienio bus tikrinama visų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Taip pat svarstoma tikrinti maisto produktus, pavyzdžiui, aliejų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. To imamasi siekiant išsiaiškinti, ar tranzitu net keliauja iš Ukrainos pavogti grūdai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra visų Baltijos valstybių problema, tad tariamasi dėl bendro atsako. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besiviliantis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Per naktinę pasieniečių operaciją Lazdijų ir Varėnos rajonuose aptiktos 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Pasieniečiams įkliuvo ir 7 kontrabandą gabenę, ar ją turėjo atsimti asmenys. 3 iš jų – pareigūnai, 2 buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai ir 1 Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Pradėtas tyrimas. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 €, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 € iki 1,95 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia $97 už barelį. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių bendraamžius, rodo naujausias tyrimas. Jame iš viso dalyvavo 91 šalis. Lietuva pagal matematinės žinias aplenkė 64, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtamokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokinių sveikatos patikrą. Vienerius metus galiojančios pažymos ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.